0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt
0: är det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdspark

0: Okay. Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
1: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nya

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock på sommar.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach.

0: ger blod och riktigt bra underhållning.
1: Imorgon blir återigen dags för Vilda webben, det vill säga det roligaste på nätet just nu.
2: Dessutom så har jag en liten fråga till er. 50% av alla människor tycker inte att det här är okej att göra på jobbet. Var då?
0: Sparka chefen i pungen.
1: Surfa på mobilen, sitta och kolla massa Instagram.
3: Ja, skvallra.
2: Ja, bra gissningar men fel. Rätta svaret får ni imorgon.
0: Dessutom sänder vi live ifrån NATO-mötet i Helsingborg imorgon bitti. Morgonrock är alltid 5.30. Missar du någonting i Morgonrock så finns alltid våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: fredag ska låta så här.
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är din!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
3: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festival sommar.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsfack

Avicii Sambora, Jimi Hendrix till Jimmy Page. Gitarrhjältarna lirar här. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt ibland.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

0: Klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Det är Sweden Rock i sommar. Fan vad härligt.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
2: Jag älskar att vara här.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach.

0: I rockklassiker. God morgon och varmt välkommen till våran morgonshow. Alltid sorgligt när en epok går i graven. Det här var ju Tacitus, den romerske kejsaren, som en gång sa det. Min farsa sa det när han var på hovet och såg AIK hockey ramla ur dåvarande elitserien. Mm. Det här är en epok som går i graven. Linda, du var också med om att en epok gick i graven tidigare i veckan.
1: Ja, eller igår, jag tror det i alla fall. För att, då fick jag ju barnbidrag för min dotter som är 16 år. Och då tänkte jag just där hemma, kan det här vara det sista barnbidraget? För sen börjar hon ju gymnasiet och då blir det ju studiebidrag. Just. Och då har man inga barn hemma som man får pengar för.
2: Nej.
1: Det kanske kan komma någon till.
2: Det där är lite sorgligt. Mm. Det är liksom, de är inte barn längre nu, Linda. Snart, nej, vips, är de i huset och nu är alldeles för stort hus och så kanske ni inte får det sålt. Och så är det bara massa problem.
0: Vi kanske får lämna både hus och hem och bo på gator och torg runt om i Göteborgsområdet.
1: Jag tänker att man får bättre ställt när barnen flyttar hemifrån.
0: Absolut.
2: Ja, i och för sig, det är sant. De är ju jäkligt oekonomiska.
0: Ja. Du sa att det var sorgligt, Hasse. Det finns väl ingen skönare för alla parter när ungarna flyttar hemifrån och slutar leva som parasiter på mamma och pappa.
1: Jo, nej, jag vill inte att de ska flytta hemifrån. Nej, gud, just, vad tråkigt. Ja, vad ska man göra då?
2: Ja, du ser.
1: Mm. Jag vill verkligen inte det. Jag kan bygga lite extra vinklar och vrår på huset så att de får någon egen flygel eller någonting och aldrig flyttar.
0: Du kan väl ta eran campervan och åka runt i Europa. Kanske åka ner till Ukraina. Thomas kan vara med och slåss mot den ryska invasionsarmén.
1: Vilken bra tips du kommer med.
2: Ja, det är otroligt.
0: Men resa. När ungarna flyttar ut, göm undan pengarna för dem. Bränn arvet på resor, Linda.
1: Ja,
0: det ska
1: det
0: jag
1: ju göra ändå, men när jag är hemma så tycker jag om att ha dem där. Ja,
2: vi reser mycket fast vi har liksom Alba som är 6 år. Vi reser ändå, hon får ju uppleva det med oss. Liksom.
0: Hon är duktig. Sista barnbidraget har Linda fått. Du kan ju ändra på, Linda, om du gör en sån här IVF, en befruktning aldrig. Och blir få barn.
1: Små barn orkar man inte. Jag hoppas ju på barnbarn. Det är lite väl tidigt, de är inte så gamla, men det är verkligen något jag ser fram emot.
2: Ja, det där känns. Jag skulle aldrig våga säga till min äldsta dotter, men nu är det väl dags så att jag får ett... Oh, det där är känsligt alltså.
0: Olivia, hon är 32 år gammal. Och
2: hon är 35 snart.
0: Okay. Men, hon är oskuld, den här stackars
2: flickan. Det tror jag inte att hon är, men jag tror inte det.
1: Det är inget ni pratar om direkt.
2: Nej, men som farsa så fattar man.
1: Har du tagit det här med blommor och bin för?
2: Ja, det gjorde jag. Vet du vad hon sa då? Pappa, du är 2 år för sent ute. När jag ska ta upp det.
0: Var det så?
2: Ja.
0: Hur gammal var hon då?
1: Nej, men vi ska inte prata om henne.
2: Nej, men det är ju viktigt att man pratar om
1: sånt. Det är viktigt att alla andra ska veta.
0: Är det någonting som jag är bra på, det är att prata kärlek, känslor. Hjärta bra. Ja, Hasses dotter gravid. Grattis.

0: God morgon och välkommen till Rockklassiker. Jag säger som min polare Davva. Han blev ju farsa för inte så länge sedan. Jag tror lilla Malva är 2-3 månader. Han kom fram till mig. Han jobbar här på, i mediehuset. Och så sa han, Jonas, fan, ta en bira va? Jaha, vad är det nu då? Jag måste ut en stund. Vet du. Man blir isolerad när man får bli farsa. Efter 2-3 månader vill han ta en öl med mig, Linda.
1: Jaha, och med dig också. Då är man riktigt desperat. Nej, det är trevligt att ta en öl med dig, Jonas.
0: Jo, visst. Linda, du hade något riktigt trevligt som varken hade med jobbiga polar eller alkohol att göra.
2: Nej, inte alls. Det var bara en rolig sak som hände i helgen på Disneyland i USA här. Det var någon typ av Star Wars-tema.

0: någon del i parken där det var lite mer Star Wars då. Och då hade man en Mandalorian bland annat på plats. Det är ju alltså...
1: prisjägare.
0: En prisjägare, ja, precis. Och i full rustning då gick en Mandalorian fram till ett fan och tog av sig masken. Och vem gömde sig under masken om inte skådisen Pedro Pascal? Alltså han som spelar huvudrollen i tv-serien Mandalorian.
1: Det är ju faktiskt riktigt mäktigt alltså.
0: Alltså, han är ju så grym. Han har ju blivit väldigt stor de senaste åren ju också. Nej, det hade varit coolt.
2: Hur reagerar personen som upptäckte att det var han?
0: Med glädje såklart.
2: Ja, men vilken chock alltså.
1: Ja, det hade ju varit surprise alltså.
0: Ja, det hade varit cool.
2: Herregud.
0: Då hade man ju tagit sig en liten bild där.
1: Ja, då hade det blivit en selfie.
2: Exakt. Hasse, du träffar ju kändisar. Du har ju varit och krökat med Challe Berglund och allt har du berättat där. Inte i radio, men jag vet ju om det. Vilken kändis skulle göra dig starstruck om du fick träffa?
1: Ja, den som faktiskt har gjort mig lite starstruck, det var ju Zlatan.
2: Jaha, när träffade du honom?
1: Jag träffade, var på något uteställe för många år sedan. Då var det första, ursäkta, jag vet att det är jobbigt, men kan jag inte bara få skaka din hand liksom? Så, det var ju lite lökigt alltså. Men,
0: ja, det var det.
1: Ja, det är klart, men då blev man ju lite starstruck alltså. Kanske på bästa spelare genom tiderna liksom.
2: Ja, nej, det är John Guidetti. Men Zlatan var bra, absolut. Starstruck handlar om, när mötte du din idol? Vi tar en annan.
0: Ja, men vi kan absolut, vi kan suga på lite här. Ja,
1: när blev du starstruck? När blev du starstruck, Jonas?
2: Men du började här, Hasse. Som sett dig på tv, fan jagad.
3: Vill du att din fredag ska låta så här?
4: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
3: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
5: Pengarna är dina!
3: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor. Nu på

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Ja, men man går ju inte på det sättet. Tjena, ska du hänga med? Vi ska gå på toa som tjejer. Smiter på toa, står och chitchattar eller vad ni gör där.
2: Jag men Urinoir, om jag får fråga nu då.
1: Det går bra.
2: Ja, det går bra för dig. Ja, ja.
1: Nej, det går
2: du
1: bra.
2: Du tycker inte... Ja, ja, frågan går bra.
1: Ja, men, ja. Men...
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rock

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, det är dramatiskt det här och det blir lite dramatik här tycker jag också. I Hasses trea som är min lilla lista som jag levererar varje morgon. Igår så var jag på en middag och då satt jag och snackade bland annat med Bosse Andersson då, som kallas för Superbosse, som jag har varit sportchef för Djurgården.
2: Legendarisk sportchef i Djurgården och dessutom största kund på Systembolaget.
1: Han är född 1968 och då säger han då såklart: ja, så du fyller 60 nästa år, eftersom jag då fyller, jag är ju född 1967. Ja, så ja, men det märks egentligen inte. Man tycker att man är ju samma person hela tiden. Men jag har ju kommit på att det märks ju. Det är ju grejer man gör. Det finns ju tecken på att man ska fylla 60 som man inte trodde att man skulle upptäcka. Men ja.
2: Hasses trea, ålderstecken att man ska fylla 60.
1: Ja.
0: Hasses trea.
1: Ja, alltså jag blir genuint glad av nya köksgrejer. Vi har fått en ny sån här köksmaskin hemma. En, ja, vad kallar det, matberedare eller så.
2: Fru.
1: Nej, en sån som... Så jag börjar nu, jag har gjort bröd och jag är... Alltså, det är som min kompis.
3: Aha. Ja, du har fått ett nytt intresse på gamla dagar. Inte så där tufft som hoppa fallskärm och sånt, utan mer att baka.
1: Precis.
2: Vad är det för grejer du har fått då?
1: Jag gjorde lantbröd. Men det är en sån, det är helt enkelt en sån här. Alltså,
2: en spis.
1: Vad heter det? Det heter...
3: Degmaskin.
1: Det är Jonas. Nej, det heter hushållsberedare, va?
3: Eller? Hushållsassistent.
1: Hushållsassistent, ja. Den hjälper till med allt.
2: Du har fått en kompis, du vet inte ens vad kompisen heter.
1: Nej, men jag ska döpa henne, för det är en tjej, det tycker jag.
2: Hushållsassistent.
0: Hasses trea.
1: Sen har jag märkt en grej, när jag vaknar tidigt på morgnarna då, så ställer jag mig upp och liksom rebootar mig liksom. Jag kollar så att alla, så att jag är okej i ryggen. Och så jag står i alla fall 30-40 sekunder. Ja men det verkar okej.
3: Okay. Ja, innan du kan ta det där första stapplande steget.
1: Precis,
3: med lite ont i ryggen och så. Ja.
1: Precis. Mm.
2: Men är inte det meditativ yoga du håller på med då?
1: Jag skulle ju vilja säga det.
2: Okay.
3: Jo, men det, alltså, det, du gjorde ju inte det för 30 år sedan. Stod där och kände efter hur kroppen kändes.
1: Nej.
3: När du vaknade.
1: Nej.
2: Då kände man på någon annans kropp som låg i sängen. Men den tiden är fan förbi alltså. Bra, Hasse, stel i kroppen 40 sekunder varje morgon.
0: Hasses trea.
1: En grej som är lite pinsam, som jag försöker undvika, men som jag märkt att jag gör oftare, är att jag sätter mig ner och knyter skorna.
3: Ja,
1: det är ju inte bra alltså.
2: Har inte du som jag cardboardband på skorna?
3: Jag kan inte relatera till det, för jag knyter skorna en gång när de är nya och sen knör jag alltid i fötterna bara utan att knyta upp.
2: Klassisk retard går runt med ett skohorn
3: ändå. Nej, men skohorn är ju så älskat. Jag fattar inte folk som inte använder skohorn, det är något fel på dem.
2: Exakt. Ja. Hörru du, Linda, men du har ju ballerinaskor, Linda, de behöver man inte. Det är bara en liten rosett man knyter när man köper.
3: Ja, nej, men jag har ju sneakers för det mesta, men jag knyter aldrig. Men jag fattar, Hasse, det är ju inte roligt när man inte klarar av att stå upp längre.
1: Men jag klarar det. Det sa jag inte, att jag inte klarar av att stå upp. Men då får du göra gubbtestet. Då ska du ta på dig strumpor och skor och stå på ett ben.
2: Mm. Hasses lista idag, Hasses trea. Saker som Hasse har märkt som gör att han ska fylla 60 bast. Men bra, Hasse. Applåd för Hasse!
3: Stackars.
1: Det är inget att applådera.
2: Jag kommer definitivt gå på begravningen.

0: klassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort, samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök, samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer, samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Den där gamla eken som stod på, utanför radiohuset i Stockholm på Oxenstiernsgatan, som de hackade ner också.
5: Oh, men det var ju, det mådde ju inte bra.
4: Det gjorde, nej, men jag mår väl inte heller bra, men man kan få med i alla fall. Den eken hade de kunnat rädda.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på

0: det är tumult i radion nu. Linda, du sitter på länk i Göteborg. Du har försvunnit. Vad fan håller du på med där nere?
1: Nej, men alltså, när jag satt och pratade här nu så har jag en fotpall, en liksom gammal IKEA-hylla som fotpall här i studion. Uh-huh. Och då gick den sönder här. Sen är hela den här, så hela, när jag satt med fötterna på och lutade, ramlade ner. Så nu försökte jag, men den går ju inte att laga, den är ju trasig.
2: Nej, men du ska inte ha såna budgetgrejer där. Vi har ju bara märkesgrejer här uppe i Stockholm.
1: Ja, jag vet.
0: Hasse, jag sitter i två gamla ombyggda gynekologstolar vi köpte av Region Stockholm billigt.
1: Ja, men den har varit väldigt bra, den här pallen.
0: Har du fotpall? Är du som Ulf Kristersson?
1: Ja, eller? Det är inte en fotpall, utan det är ett sånt litet sidobord som jag har som fotpall.
0: Okej. Okay. Här börjar Niklas, vår producent, att vifta något. Är du okej, Linda? Kan du sitta utan att falla ihop? På din...
1: Ja, det ska gå bra. Men jag får kolla med vdn om jag får lov att köpa in en ny.
2: Ja, det borde du få göra.
0: Herregud, vdn sitter ju på hall. Han kommer inte åt överhuvudtaget. Niklas, du hade någonting på hjärtat. Du har suttit och viftat en stund.
3: Ja, men jag hade ett lite roligt samtal igår med en av våra säljare här uppe på företaget, Malin då.
0: Annonssäljare.
3: Ja, exakt, exakt. Hon berättade det att hon och hennes man håller på och kollar på hus i Italien och liksom alla sådana grejer. Och så sa hon det att ja, men här i Sverige så bor vi på adressen Snorrevägen. Och så tyckte man, ja, det är lite tramsigt, så sa hon det. Men vet du vad som är kul då på det här huset, som, eller gällande det här huset då, som vi kollar på i Italien? Mm. Eller Italien. Det ligger i området Runco.
0: Det är kul.
2: Ja, det har något.
3: Ja, det var bara det.
1: Kan du kanske göra någon stand-up?
0: Ja, alltså Norra Brunn, Hasse Brontén och en ny kille Niklas ska berätta om vad områden heter i Italien. Vad heter området, Niklas?
3: Runco.
0: Det är något.
2: Ja, det är barnsligt.
0: Ja, jag googlar för fullt på det området. Jag får upp massa annat här, Niklas.
3: Ja.

0: Shout It Out Loud i rockklassiker, det är Kiss. Och vi har en person med integritet i det här landet. Det är en person som inte säljer sig för pengar, om det inte är mycket pengar. Han heter Björn Ranelid. Och var det hans dag idag, Linda?
1: Det är hans dag idag. Han fyller år idag. Han blir 77 år och han är ju minst sagt en intressant figur, den här författaren. Va?
0: Du behöver inte tycka om Björn Ranelid, men han är alltid relevant. Han är sin tids Marcus Birro.
1: Ja, jag vet inte, men jag har tagit fram några klipp. Jag bara blandar och ger. Vi ser vad vi får här då.
2: Jag är ju en av Sveriges främsta fotbollsanalytiker, men ni och andra försöker hålla mig, men ni håller mig borta, men jag bara skrattar åt detta, därför att jag kan ju betydligt mer om fotboll än vad Niva och Bank kan. De har aldrig spelat fotboll.
3: Nej.
2: Jag har ju spelat i Malmö FF Helsingborg, men jag har ser sådant som de inte ser. Pedro Rodriguez har tillsammans med Hoddle den främsta tvåfotspelaren i världen.
3: Mm.
2: 2017, vilket var den främsta insatsen det året i Allsvenskan.
0: Han säger han Roddel. Han heter Rodi och spelar i Manchester City. Bam! Gotcha, ja, fucka!
1: Vi tar ytterligare ett klipp med Björn Ranelid här. Mm.
4: Alltså man ska inte kunna förutsäga från ett år till ett annat vad som ska följa. Om jag säger till dig att Gud sover alltid utomhus, så vet du inte vad som ska följa, men så gör det 10 miljoner kronor. Om jag sedan säger, men han har nycklat till alla lås. Eller att min själ väger inte mer än vad då? Drömmen är en fjäril. Eller så skulle Thomas Tranström
5: säga efter en sådan tysk afton. Det är en sådan afton där ett kilo väger 700 gram.
1: Ja, alltså herregud, vad får han allt ifrån? Det är galet.
0: Men vi ska också vara rädda om dem som är lite annorlunda. Jan Emanuel, Edvard Blom, Björn Ranelid. De är annorlunda, Ann Heberlein. De vågar vara annorlunda. Och i ett bra, starkt folkhem som jag kommer rösta på här i höst, så vill jag att de här människorna ska skyddas från... en otäcka radiopratare.
1: Jo,
6: men,
1: jo.
6: Men du sa att han är sin tids Birro. De är väl i samma tid?
1: Ja, exakt. Ja, det är lite, även om det är lite olika.
0: Ja, där föll min tes fullständigt. Ja. Birro och Ranelid, det lever ju samtidigt.
1: Ja. Minns ni den här då? Om kvinnan säger nej till mannen sedan i 60 år, så dömer jag skriva nu. Nej, bra jobb. Kommer ni ihåg att han var med i Melodifestivalen? Om en kvinna säger nej till mannen i 60 år, då dör mänskligheten ut.
0: Störst av allt är kärleken i Björn Ranelids momentum. Störst, men något som är ännu större än kärleken, vad är det hörni här i studion idag? Björn Ranelids ego. Mitt ego är det största som finns på jorden. Det kommer i långtradare när jag uppträder. Och nu ska jag vara med i muren på Sveriges Television. Detta låga jävla tramsprogram. Det är ju värre än morgon.
6: Nej, men det är ganska bra.
1: Men jag är med. Alltså, han är ju som sagt en intressant figur. Ja. Men lite uppblåst kanske.
6: Lite.
0: Kommer han passa i SVTs underhållningsprogram Muren?
1: Har aldrig sett det, så jag har ingen aning.
0: Ingen annan heller.
1: Nej, precis. Och nu har jag bara en person till som hamnar lite i skymundan här, känner jag. Mr. T. Oj. Minns ni honom?
6: Ja, från Rocky.
1: Rocky Balboa, ja, precis. Rocky Balboa 3. Han möter ju honom där, den här stora svarta killen med vad heter det, tuppkam, och han är riktigt elak, är han dum igen mot Rocky.
3: Men vadå, är Mr. T mest känd för Rocky? Jag tänker på A-Team, den här serien han var med i. Där.
1: Ja, det var han med, men mest, för oss är han mest Mr. T.
6: Men är det,
1: eller Clubber Lang hette han väl där, va? Hans
0: motstånd. Vet ni med Mr. B då?
1: Nej, men Mr.
0: Björn Ranelid.
6: Såklart.
0: Björn Ranelid, grattis på din dag. Sluta aldrig vara dig själv, Björn.

Idag hålls ett toppmöte inom NATO i Helsingborg av alla ställen. Det är ganska galet. Första gången i Helsingborg ett NATO-toppmöte. Vad tycker ni om det här?

0: Rock'n'roll pour moi. Vi har köpt 4 franska fregatter för 40 miljarder kronor till svenska marinen. Bubbleberg, hit eller shit, vad tycker ni?
1: Vad är en fregatt?
2: Det, ja, det är någon krigsfartyg kan man säga. Jaha.
3: Men jag tycker väl bär då. Bä. Alltså jag litar ju på att de tar bra beslut. Jag kan inte ha en åsikt om detta. Behöver vi dem så behöver vi dem. Och det vet väl de som håller på med det bäst.
0: Men är det inte så att en enda liten drönare för 200 spänn på Rusta kan sänka ett helt stort krigsfartyg? Går vi inte in i en ny tid när drönare är det,
3: jo,
0: man ska ha?
3: Men här uppe i Nord tror jag att vi är mycket med just sjömarinen och det här.
2: Vi hade ju en bra flotta en gång i tiden, men de får väl ha någon försvar mot drönare också.
0: Ja, men ingen bra flotta. Vasa sjönk ju alltså.
1: Det hade ju varit kul ifall Macron mumlade när han sa fragett. Och liksom så här,
2: fragett.
1: Ja, och så för ifall han säger att han har sålt 4.
0: Nu kommer något här. Vadå?
1: Nej, det här är ingen ordvits, utan men det finns ett instrument som heter fagett.
3: Fagott.
1: Ja, okej.
3: Så det är inte många rätt.
1: Nej, skit allt jag säger. Har vi ingen tävling eller någonting?
0: Niklas, du ska bli kommendörkapten på en av de här fagotterna.
4: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: 3 rubriker, bara en är sann. Här vinner man 1000 spänn. Linda, vilket nummer ringer man? För vi måste koppla bort Niklas från programmet.
3: Koppla bort honom här. 020-410-410. Ja. Kan vinna 1000 kronor.
0: Vad gott, fragott.
5: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
6: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
5: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
5: Det här är Rock.

0: How you doing? You feel alright?
1: Do we wanna get rocked?
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
3: En timme, ingen

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Stort NATO-möte i Helsingborg idag. Det är ju galet stort.
2: Ja, vi sitter i lilla Helsingborg.
1: De skulle servera oxfilé och sparris-stylen till middagen igår kväll. Linda, lite mindre skala, vad har vi på gång här?
3: Ja, det är ju dags för rätta rubriken nu med 1000 kronor i potten.
1: Vill ha 1000 spänn, ring oss 020 410 410.

0: Back in Black. Se dagen gryr, som Karin Boye skaldade. Nu ska vi upp till det vackraste vi har i det här gamla folkhemmet. Vi ska till, ja, det är Norrlandskusten, det är Höga Kusten, Hudiksvall. God morgon, vem har vi med oss?
1: Ja, Johan från Hudiksvall.
0: Underbart. Vad ser du just nu? Ser du ut över Bottenviken där, Johan?
1: Nej, det gör jag inte. Jag ser gamla E4-an.
0: Inte samma sak. Är du ute och kör, så här tidigt, Johan?
1: Ja, jag är på väg ner till jobbet i Edsbyn.
0: Edsbyn, okej. Okay. Ja. Man hör att du gillar bandy på lång väg, eller hur?
1: Nej, faktiskt inte någon bandyfan. Det är hockey som gäller här.
0: Ja. Vilket är lokala laget i Hudiksvall? Är det Modo det, eller?
1: Nej, Hudik Hockey.
0: Men nu får du väl ge dig, för fan. Det är ju utomhusring. Vad lirar Hudik Hockey?
1: De är topplag i ettan. De höll nästan på att kliva upp i Allsvenskan i år, men det gick inte den här gången heller.
0: Det är bara att fortsätta kämpa, hörru.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Nu ska vi ge dig 1000 spänn så ni kan köpa nya klubbor till grabbarna i Hudik Hockey.
1: Grymt.
0: Ja. Hasse, dra reglerna här.
3: Ja, men det är inte så avancerat. Det är 3 rubriker ju. Och sen så är det så att bara en är korrekt, så att säga. Och det gäller att spika den. Och gör du den så vinner du 1000 spänn.
2: Rubrik 1.
4: Tandläkare tappade tand i patients strupe.
2: Rubrik 2.
0: Ny medicin hjälper mot hicka.
2: Rubrik 3.
3: Lägger stora korvar. Skyddsjakt inleds.
1: Ja, den är spännande, trerare.
0: Ja, du får gärna ställa frågor här.
3: Ja,
1: ja, men vi kör på nummer 1 idag.
4: Ja, tandläkare tappade tand i tant. Tandläkare tappade tand i patients strupe. Och det är helt rätt.
5: Yes.
4: Nu är det en privat tandläkarklinik i Västmanland där som har IVO-anmält sig själv då efter att tandläkaren drog ut en tand, tappade ner den i strupen på stackars patienten där. Patienten fick andningsproblem dagen efter, fick åka till akuten där man då hittade tanden i patientens lunga och så fick han bota sig med antibiotika då. Ingen rolig historia.
0: Ramlar ner i lungan på fanskapet?
4: Ja, det kan uppenbarligen hända.
0: Åh, oh, herregud. Ja. Hör du, Hudiksvall, har ni tandläkare i Hudiksvall?
1: Det har vi.
0: Ja, det är bra. Jättebra. Har du 1000 spänn, vad gör du för pengarna?
1: Det blir någonting gott till familjen.
0: Ja, vad härligt. Bra. Vad äter ni helst där hemma när ni ska lyxa och fira lite? Vad äter ni?
1: Ursäkta, Johan.
0: Johan, checka det, Johan. Jaha. Det är bra. Jag hör inte. 1:30. God jul. Hej då.

0: Där simmar varken någon haj eller val. Det var ju Göta kanal som låg på svensktoppen, men nu handlar det om Malmö, Linda.
1: Ja, för ni minns ju det här bajsvattnet i Malmö för några veckor sedan med de här ålarna som flöt upp till ytan döda av den här läckan som man
0: det
1: hade.
0: Det läckte avloppsvatten rätt upp så hela Malmö, ja det simmar runt bajskorvar på gatorna.
1: Ja, inget roligt alls alltså. Men igår tog man vattenprover och de visade då att Malmö kanal nu ligger nära normala nivåer efter det här avloppsutsläppet i alla fall. Och bakteriehalterna har minskat, men de är fortfarande lite förhöjda. Men jämfört med när det var som värst så är det ju liksom rena spabadet nu då.
0: Mm. Man har väl uppmanat folk. Det har väl varit vattenbrist i kommunen ganska länge enligt det här VA Syd eller vad det heter, deras vattenmyndighet. Och man ska väl duscha max 2 minuter och det är stor vattenbrist i Malmö.
1: Ja. Ja, men man duschar väl inte i det här bajsvattnet får vi hoppas för Malmöbornas skull. Ja. Men det har ju gett lite ringa på vattnet. Det är ju någon kille här som äger någon sån här wake park. Alltså du vet när man åker wake och så och det är i kanalen. Och han har ju märkt att det är ingen som vill åka wake i det här bajsvattnet nu.
2: Nej. Vet ni varför, vi har en liten rolig grej på det där. Vet ni varför vi inte vill åka wake på det där vattnet? Nej. All inclusive.
0: Är det ålarna då som käkade bajset?
2: All inclusive.
0: Ja, det är kolla på Linda, uppskatta om det där. Kolla Linda där.
1: Ja, nej men jag liksom...
2: Ja, men jag får ju med ål då.
1: Jag förstår själva ordvitsen, men jag förstår ändå inte liksom vad...
2: Du får liksom med...
1: Då får man med ålarna på wakeboarden när man åker döda ålar, okej.
0: Okay. Det är så mycket ålar i Wake Park så de döper om det till Snake Park. Den då?
2: Jag tycker all inclusive var starkare alltså.
1: Fan, det är ingen, jag vet inte alltså.
0: Det är ingen tävling Hasse, vi ska bara undvika att åka ur. Det här är för alla som bor i Malmö. Tack för att du lyssnar. Rockklassiker.

0: Dream On, Aerosmith. Och på tal om Dreamin, är det inte Clintan som kommer ut en rättssal i någon gammal Clintan-rulle och så är advokaten och hackar på han. Och säger Clintan, keep dreaming, shitball. Det är så tufft sagt.
1: Ja, men Clintan i
2: systemet. Oh, det är väldigt, väldigt tufft.
0: Han lever väl karackan?
1: Ja, det gör man. Han är över 90.
0: Galet, helt galet.
2: Helt otroligt.
0: Jordbävning i Malmö igår, och nu handlar det inte om att det är Malmö FF som är skakat av dåliga resultat i fotbollsallsvenskan. Det var en riktig jordbävning som drabbade Malmö, kan vi säga.
1: Det kan man säga, och jag vet inte vad skillnaden är på jordbävning och jordskalv. För det här var ett jordskalv, det är väl lite mindre då kan jag tänka mig. Och det var i Danmark, men det kändes över i Malmö. Och det är många Malmöbor som vittnar om att det var skakigt där ett tag på eftermiddagen.
0: Kunde man känna när man gick på en trottoar att det gungade liksom?
1: Jag vet inte exakt hur ett jordskalv känns, men var man med om det igår så kan man ju faktiskt höra av sig och berätta 020 410 410.
2: Är det okej om jag kliver in med lite fakta kring Richterskalan?
0: Oj, nu jävlar professorn här. Ja, varsågod.
2: Alltså 3,0 till 3,9 är ett mindre skalv. Och det beskrivs då, känns ofta men orsakar sällan skador. Det är kanske lite det som folk skämtar, ett bild att någon utemöbel har liksom...
0: Men när du säger känns, vad menar du känns? Då känns det när man är ute och går, eller?
2: Nästa som då är över 3,9, det vill säga 4,0 då, till 4,9, då är det mer kännbar skakning av inomhusföremål. Då börjar det bli lite mer allvarligt. Jo.
0: Höftkulor och löständer rullar runt på äldreboenden.
2: Ja, det kommer jag. Det måste bli lite mer tryck.
1: Men vi ska ju vara glada att det inte var värre än ett litet jordskalv. Men som sagt, det var ändå folk som kände det i Malmö, och det är värt att rapportera om.
0: Det känns lite kontinentalt. Det är som att resa utomlands i en jordbävning.
1: Ja.
0: Snart får man väl ebola och sånt där, så man känns att man är en världsmedborgare på något vis.
2: Känns som en väldigt nordisk jordskalv. Så att säga.
0: Ja, det är bra. Lite lagom sådär. Ja.
2: Precis.
0: Linda, vi har nöjesnytt alldeles strax. Det har vi varje torsdag, och då ska du lansera någonting, va?
1: Ja, varje tisdag har vi nöjesnytt. Precis. På torsdagar har vi
2: Vilda
1: webben, och det blir ju kul. Det blir de bästa klippen från nätet just nu. Så då blir det skrattgaranti som vanligt.
0: Ja, vad härligt. Jag tänkte bara berätta lite. Ja, nu är det helg och sådär, men sen är det tisdag. Då kommer ju det här nöjesnytt. Det här är morgonrock. Ursäkta röran, vi bygger om. Det är valår etc. Dessutom får alldeles strax nyheter, och så är det ju NATO-möte i Helsingborg. Och vi har skånsk vecka i rockklassiker.

0: senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort, samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök, samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer, samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Blodgivarvecka. Och vilken slogan var du kom på som var så bra nu när vi ska ge blod, Hasse?
4: Ja, ge blod, ge liv.
3: Det där
4: ja.
3: Är så bra, Linda. Det ska jag ha som svanktatuering. Ja. Ge blod, Sverige ska bli självförsörjande på blod innan veckan är slut. Och så Vilda webben strax, Linda i Morgonrock. Välkommen hit, vad har vi där?
5: Du, ni ska få lära er någonting. Det här är någonting helt mindblowing. Alltså, jag har aldrig ens tänkt den här tanken innan jag hörde det här klippet.
3: Oj, oj. Är det mindblowing på riktigt?
5: Mindblowing, så häng kvar vid radioapparaten.
3: Oj.

0: varmt välkommen till Morgonrock med Jonas, Sass och Linda. Från 5.30 varenda morgon. Du som bara lyssnar nu, skärp dig. Gå upp 5.30 så att vi inte sänder i onödan. Klockan 11 idag kan man vinna VIP-pass till Sweden Rock Festival. 4 dagars, Linda, eller hur?
1: Ja, man börjar ju längta nu till festivalen. Jag har börjat preppa campervanen ordentligt.
0: Nu springer Niklas och viftar. Vad är det nu då? För fan, har du ingen kaffe eller? Vad är det?
2: Hornbath!
0: Ja, okej. Okay. Han springer runt där. Vi har alltså en cementblandare i studion. Stor som satan, som Hasse får trängas med. Ja. Och det är en cementblandare från ett stort tyskt byggnadsföretag.
3: Ja, och man kan vinna ett presentkort från Hornbath.
2: Ja, jag ville liksom försöka få er att snyggt hinna flika in med att, och dessutom kan man vinna 1000 spänn från Hornbath.
0: Mm. Nej, det är lugnt. Det är klockan 11 det. Presentkort från Hornbach och VIP-pass till Sweden Rock Festival. Var ute och gick med jycken igår, sprang på Lelle, en gammal kompis, jag har sett han på ett tag. Och sen sa han, bara snacka, kul grej, AIK och Allsvenskan, det gamla vanliga. Sen sa han, kom upp och käka, jag ska jobba, jag jobbar kväll så jag ska käka. Ja visst, vi går upp och fortsätter käka. När vi sitter och äter så kommer hans tydligen bonusson, en grabb in. Mm. Med lite attityd sådär. Man såg att det var en grabb som liksom kunde ta för sig av livet.
3: Okej.
0: Okay. Ja, vill du käka eller? Ja, så satt han sig bredvid oss då och vi började prata med honom och sånt där. Och han hade sin mobil i handen hela tiden. Och till slut så tröttnade min polare. Lägg ifrån den mobilen, vi pratar med dig. Ja, visst. Det tog väl 3 sekunder så jag började fibbla med den där igen. Satt och svarade och så satt han och skrådde. Och till slut så säger min polare... Men herregud, vad är det för problem då? Jag swishar 200 spänn om du lägger ifrån dig mobilen resten av den här jättetrevliga middagen. Vet ni vad ungen säger?
3: 200 för lite.
0: Jag behöver inte dina pengar.
1: Han behöver smisk den.
0: Ja, vet du vad? Han blev ju sheriffen runt det där bordet. Alltså, ja. Va? Så vi kan sitta och käka sina torra fristad köttbullar och sitta med mobilen hur mycket han vill. Jag behöver inte dina pengar. Hade jag sagt det till min farsa så hade jag åkte rullstol idag alltså. Jaha.
1: Och sen att de också säger 200 spänn är ingenting. Nej, liksom. Nej. Det krävs minst 1000 för att de ska gå upp ur sängen för att göra
0: ungefär,
1: någonting.
0: Liksom.
3: Att tappa alla begrepp. Alltså.
0: Har era ungar mobilerna när ni sitter och käkar middag?
1: Nej, det har de inte.
2: Men jag minns ju själv när man var i den åldern liksom, och det fortfarande fanns de här knapptelefonerna. Mm. Och de kunde man ju sitta och fippla med under bordet. För du visste ju vad du skrev eftersom att du tryckte på knapparna. Liksom, här. Så där kunde man ju skriva utan att kolla på skärmen.
0: Du satt i smyg, du gjorde åtminstone i smyg.
2: Ja, men man kunde se, nu ser ju inte de som lyssnar då, men nu sitter jag ju med handen under bordet. Så jag hade ju kunnat sitta så här under middagen. Och så hade jag chattat med mina kompisar och så hade ni inte märkt något.
0: Då är det okej om sällskapet vid bordet inte märker någonting. Men han sitter och liksom medvetet sitter och glor på någon labrador som åker surfbräda i Söderhavet. Eller vad fan, och kollar på Talk OnlyFans. Hade han gjort i smyg hade jag ju köpt det liksom.
1: Ja, men jag menar, jag tog med mig alltid en bunt med serietidningar ner till matbordet. Så jag satt ofta och bläddrade i serietidningar. För det är ju inte samma sak liksom.
0: Herregud. Tack för en trevlig middag. Älskar frysta köttbullar och snabbmakaroner.

0: Hör på Måns Zelmerlöw, en gudad benådad sångare som i slutet på karriären blev både skandaliserad och utsatt för grovt förtal. Det här är, alltså jag snackar om Freddie Mercury nu. Okay. Fan i mina vin. Vem rör om i vinjettlådan?
1: Ja, det är Niklas.
2: Vilda webben.
3: Äntligen är vi igång med Vilda webben. Ja, det första klippet då, det är en pappa i 35-40 års åldern som delar sina tankar, och kanske kan man känna igen sig i det som sägs.
4: Jag är ganska säker, jag hamnar i ett sånt här moment 22. Men det vill säga, måndag och fredag, man äter sina 18 till 2000 kalorier, avviker inte från sin måltid. Man tänker så här, det här kommer bli min sommar, hot dad summer. Man tänker, man går på stranden och man ser små pojkar och tittar, åh jävlar, sån där farsa vill jag bli när jag blir stor. Och detta kommer man till en fredag, det blir helg. Doppar man en 200 gram smörrebokaka i en beasås. Man dricker bärs om det inte finns någon morgondag. Varför blir det så?
3: Ja, så är det. Man försöker liksom vara nyttig under veckan. Och sen bara kommer explosionen fram emot helgen där.
0: Det där är ju igenkänning, eller hur?
1: Ja.
0: Är det en ny komiker här?
3: Det
0: lät som gamla Ronny Eriksson. Gamla
1: komiker.
3: Det här är faktiskt en kille som heter Dennis Johansson som vann Robinson 2021. Och jag vet inte varför det här klippet snurrar upp i mitt flöde. Men jag tyckte det var roligt. Och så han är ute och går där och funderar lite över livet.
0: Ja, han har så rätt. Alltså. Ja.
1: Doppar chokladkaka i beaden.
3: Fy fan vad nästig.
0: Linda, du lovar oss något mindblowing i Vilda webben. När kommer det?
3: Det kommer faktiskt nu. För i det här klippet så kommer ni troligtvis då att lära er något nytt. Det här var helt ny info för mig och lite av en tankevurpa. Var med nu, killar här.
5: Reason I can't sleep number 2340. I just found out why the shopping place is called the mall. Instead of just going to one store, you can go to the mall.
3: Oh. Ja, visste ni det?
1: Nej, men det var ju jäkla, det är en ordlek helt enkelt.
0: Ja. Men det är ju fake. The mall är ju en affärsgata. The Mall i London är en klassisk affärsgata. Du hittar på, va? Eller?
3: Jag vet inte, men det stämmer ju väldigt, väldigt bra. I The Mall, alltså i shoppingcentret, är det väldigt mycket affärer. Och istället för att gå till en affär så går man till The Mall. Alltså alla.
1: Ja.
0: Men herregud.
3: Eller hur?
1: Ja, mindblowing.
3: Mindblowing.
1: Ja, jag ser Jonas för första gången. Lin vet inte riktigt vad han ska säga.
0: Ja, men de har ju National Mall i Washington. Den är ju från 1800-talet.
3: Ja, The Mall. Man går till The Mall. Alla affärer.
0: Alltså, jaha, The Mall, jaha.
3: Sista klippet för dagen då handlar om något som vi även här brukar ägna oss åt då ibland. Och det är temadagar.
6: Hallå. Idag så tänkte jag informera om att det är den internationella läskunnighetsdagen. För mig så blev det en Pepsi Max. Vilken läsk tänkte du unna dig?
3: Nej, men, alla fattar, va?
0: Ja,
3: eller ska jag förklara skämtet? Läskunnighetsdagen alltså. Läskunnighetsdagen. Ja, kör den igen för alla tröga där ute.
6: Hallå. Idag så tänkte jag informera om att det är den internationella läskunnighetsdagen. För mig så blev det en Pepsi Max. Vilken läsk tänkte du unna dig?
3: Ja.
1: Jag fattar inte den första varvet.
0: Inte jag heller. Har det någonting att göra med The Mall, Linda? Att det betyder där, eller?
1: You can drink The Mall.
0: Vilda webben, bäst i Sverige. Applåd för Linda. Du hast. Nu kör vi för helvete.

0: Rammstein. De tog väl namnet efter någon NATO-bas i Tyskland, var det inte så? Rammstein är väl en NATO-bas, va?
1: Det känner jag inte till. Jag tror att du kan det där med baser och sånt bättre.
0: Hasses mormor var ju krigsänka från Stalingrad. Du kan ju allt om tyska armén. Ikväll är det faktiskt stormöte och hela dagen är det stormöte. NATO har möte i Helsingborg och delegaterna samlades igår. Mark Rutte, NATO-chefen, stor middag igår. Oxfilé och sparris fick de. Det är första gången som trevliga Helsingborg har ett NATO-toppmöte. Det är ju galet.
1: Ja, men det är första gången Sverige har det.
0: Är det? Ja, det kanske det är.
1: Jag har inte varit med så länge.
0: Vet ni vad man äter för mat på ett NATO-toppmöte? Vad äter de för mat?
1: Kan det vara...
0: Det här är kul, det här är laddat för nu. Kom igen. Vad äter de för mat till middag på ett NATO-toppmöte?
1: Säg då.
0: Det blir en vanlig krigsrätt. Men kom igen, jag
2: låg du fundera ut den igår kvällen?
0: Nej, kom på den i morse när vi var ute med hunden. Jag kommer köra igen vid 8:30 för då har vi en massa nya lyssnare.
2: Men det är jättebra. Det är väl inte
0: mycket bra.
1: Jag tror det skulle vara något med sprängd anka eller något sånt.
2: Ja, jag tänkte med så här någonting, ordvits på NATO, försökte min hjärna få fram.
0: Jag tänkte säga att man äter såklart kulpotatis, men den har jag kört redan. Kommer du ihåg den? Nu har nästan alla som lyssnar på oss bytt kanal. Vi har några få stackare kvar. Har vi något som lockar lyssnare också, Linda?
2: Vi har ju Göteborgsvarvet i helgen här. Det är ju alltså världens största halvmara på lördag i Göteborg.
0: Niklas Belfrag, våran producent, killen som drar 200 i bänkpress tack vare ryska steroider. Ska du springa i år?
3: Nej, jag ska faktiskt inte det. Jag har ju sprungit de tre senaste åren, men i år så blir det inget Göteborgsvarv för mig.
1: Vad är ursäkten, så att säga?
3: E-bollen. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inga kompisar som ska springa eller något sånt. Så då.
2: Nej, vem fan har det? Jag har inte en enda kompis som ska springa heller.
3: Du har ju inte heller några kompisar överhuvudtaget, Linda.
2: Nej, precis. De är
0: Linda, om jag vill se Göteborgsvarvet, Sveriges, då ser jag till vackraste utsikten på ett löpvarv. Var ska jag stå i Göteborg?
2: Jag skulle säga Majorna, för där är mest fest. Där tar folk ut liksom en liten solstol och en dunk med vin och sitter och hejar på gänget som springer.
0: Starttid på lördag, Linda?
2: Ingen aning. Det pågår hela dagen.
0: Ja, jo visst.

0: stor grej i kvällstidningarna. De har plockat en snorunge i 20-årsåldern. Han har kört 140 km i timmen på en 60-sträcka. Polisen tog han. 1-0 till Bengen!
1: Ja.
0: Och sen ska man inte låsa in skitungar för sådana grejer. Det är ju livsfarligt att köra 140 på en 60-sträcka.
1: Ja, det är det.
2: Ja. Men jag vet inte om man ska låsa in någon för fortkörning.
1: Nej,
2: det vet jag inte. Någon
0: de ska ha en kram. Det är inte hans fel, det är samhället
2: men
0: och skolan.
2: Men förskjutningar och sånt, det kan jag ju tycka
0: Nej. Det är samhället och skolan som har misslyckats totalt. Släpps den där grabben fri som körde 140, fan det var. Släpp honom fri. Inte hans fel.
2: Till något helt annat här. Vi har ju en liten fråga nämligen. 50% av oss tycker inte att det här är okej att göra på jobbet. Vad då?
0: Stjäla saker.
1: Kolla en bra film.
2: Ja. Ni får tänka på då nu på att hälften tycker det är okej att göra det här, hälften tycker inte. Okay. Så Jonas hade ju någon idé om att sparka chefen på pungen, men det tror jag nästan de flesta tycker inte är okej.
0: Det är 100%. Det här då? Dejta på jobbet. Försöka ragga upp en partner.
1: Ja, den är intressant.
0: Vid fikaautomaten. Inte okej.
2: Nej, det är inte okej. Men det är inte det, utan det är något helt annat. 50% av oss tycker inte att det här är okej att göra.
3: Jag har en jäkligt bra gissning, men den är så bra så jag vet inte ens ifall jag vill säga den. Mikrafisk.
2: Nej, det var en bra gissning. Men det är 95% alltså som inte tycker det är okej.
1: Mikrafisk.
3: Ja, men till lunch.
0: Ja.
3: Matlåda, något som du aldrig haft med dig, Hasse.
0: Det luktar ju som när jag går till urologen. Det luktar ju fan, vet du.
1: Öppna surströmming.
2: Nej, men det tycker jag, det är nog en högre andel, Niklas. Det är en bra gissning, men jag tror det är en högre andel. Här får man tänka att det här delar folket om vad man kan och inte kan göra på jobbet. Och det är bara ringa nu då. 020-410-410.
0: Vad är det 50% av knegarna inte vill att du gör på jobbet?
4: Vill du att din fredag ska låta så här?
5: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
4: Eller vill du att din fredag ska låta så här? För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: are you doing? You feel all right?
1: Rockklassiker på Radioplay.
2: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
3: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
4: Ja.
2: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
1: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: Start klockan 9 på Rockklassiker.
1: Rockklassiker.
6: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort, samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök, samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer, samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
7: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Ja, Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare vunnit den nordamerikanska högsta ligan efter Montreals finalseger mot Ottawa. Tre kronor körde över Slovenien i hockey-VM, och 19-årige Anton Frondell fick samtidigt göra VM-debut när Sverige öste in mål. Och fotbollsklubben Aston Villa har vunnit Europa League i fotboll efter 3-0 mot Freiburg i finalen.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
9: Idag fyller han år, Björn Ranelid. Glöm inte, störst av allt är kärleken efter Björn Ranelids ego som kommer i långtradare till bokmässan. Björn Ranelid, hur mycket blir han, Linda?
10: Han blir 77 år.
9: Vi har samlat ihop det bästa som Björn Ranelid har sagt. Vi ska köra det efter klockan 9 idag. Vad har vi på gång, Hasse?
11: Nej, men vi vill ju veta vad folk inte tycker man ska göra på jobbet. Alltså 50% tycker att det är inte okej att göra det här på jobbet. Men 50% tycker att det är okej.
9: Glasklart, Hasse. Tack för hjälpen.
11: Ganska.

0: Fear of the dark. Var inte rädd för mörkret. Det är mörkret som är rädd för dig. Men Hjalmar Söderberg, lite litterärt i den här skitkoven.
1: Ja, inte riktigt.
0: Är det inte idag som Björn Ranelid fyller år? Vi ska ha Björn Ranelids bästa klipp. Det handlar om litterära grejer ju.
2: Jo, han blir 77 år idag, ja.
0: Exakt. Alldeles strax Björn Ranelids bästa klipp. Men först, våran phone-in.
1: Jajamensan, den där kan ju du, Linda.
2: Ja, frågan lyder så här då. 50% av oss tycker inte det är okej att göra det här på jobbet.
0: 020 410 410 är numret. Vem har vi med oss?
2: Hello.
0: Hallå.
1: Susar,
0: sätt din hörapparat på on. Hallå. Är det stumfilm?
2: Det är ju någon där.
1: Det är, ja, det är någon där.
0: Final call to gate. Då stänger vi portarna. Där har vi den. Vem har vi här då?
3: Hejsan, hejsan. Leffe från Hässelby.
1: Tjena, Leffe. Vad tror du 50% inte tycker du kan göra på jobbet?
3: Släppa en stadig brakare.
1: Ja, men det var ju 50% skulle tycka att det var okej. Så menar att 50% tycker att det är fine, alltså.
3: Ja, det tror jag. Det beror på lite vad man jobbar någonstans. Är man på en verkstad eller någonting, då är det väl okej att dra brakare, det tror jag.
0: Det tror jag kunderna uppskattar när man kommer in och får en riktig sån här mittbena, hörru. Ja. När drog du senast en sån där riktig blötmök, Johnny, sena på jobbet?
3: På jobbet, jag vet inte. Nej, det är kanske, jag jobbar ju mest själv, så att jag får ju stå ut med mina egna brakare, om man säger så.
1: Ja, det är väl rimligt.
0: Hörru, kan du köra morgonprogram i radio? Du är ju världsklass. Applåd här.
1: Ja, bra, Leffe. Bra.
0: Morgonbrak ska programmet heta. Du får här 5:30 imorgon, hörru.
3: Okej, det är lugnt.
1: Men jag tror att det är fel, eller hur, Lina?
2: Ja, det är fel.
1: Ja.
0: Vilket samtal. Det här är ju guldlyssnare som ringer in.
1: Nu då, har vi någon med oss?
4: Li.
1: Hej.
2: Vad gissar du på då?
4: Lite mer än en powernap på jobbet.
2: Jag har lite mer än en powernap. Men en powernap tror du att det är okej då. Men sover man upp till en timme, då är det
4: kanske inte en timme, men typ 20 minuter.
2: Ja.
0: Får jag fråga, har du tagit en powernap på ditt jobb, Li?
4: Oh ja.
0: Det har du. Okej, vad jobbar du med? Är du hjärnkirurg? Nej,
4: lärare.
2: Du
1: skulle behöva ett helt sommarlov. Ja, just det, men då är ni lediga.
0: Exakt. Vilket stadium är det? Vilka unga är det du utsätts för på dagarna?
4: 3 år, just för tillfället.
0: 3-åringar?
4: Det är klass till det. Årskurs 3.
2: Nej, men det var en bra gissning, men det är fel. Det har inte med det att göra alls.
0: Vill du ha en t-shirt av rockklassiker?
4: Självklart. Och jag älskar er.
0: Vi älskar dig. Du ska få den största storleken vi har. Sen kan du ha den på skolan och gå runt som ett nattlinne när du ska gå och sova någonstans i någon korridor.
4: Ja, det låter bra.
0: Ja, det är härligt. Häng kvar lite grann. Ska vi skicka ett stort nattlinne till Li som jobbar som lärare. Hon är en kämpe, Li.
1: Ja, lärare ska ha cred.
0: Ja. Har vi något svar, Linda, på det där?
2: Jag ville ha svaret här. Ja, jag kan ge en ledtråd. Det handlar faktiskt inte om pruttar, men det handlar om lukt, kanske.
1: Jaha, parfym!
2: Nej.
1: Deo.
2: Lite mer lukt kanske som man inte tycker är okej.
0: Luktslukare?
2: Nej. 50% av oss tycker inte det är okej att ta av sig skorna på jobbet.
0: Aha.
2: Att man vädrar de där små svettiga tossingarna där under skrivbordet till exempel.
0: Aha, okay.
2: Det här tyckte ni var dåligt, till se. Ni är besvikna.
0: Nästan man tänker på olika yrken. Alltså, jobbar man som badvakt får man inte ha skor på fötterna.
1: Jag tyckte det var töntigt när jag var uppe på krim då, när jag skulle bli polis. Så tog de coola poliserna av sig då, gick omkring i Birkenstock. Tappade ju all coolhet liksom.
2: Ja.
0: Hälften av svenska jobbare tycker inte det är okej att du tar av dig skorna på jobbet. Sitter i strumplästen, på med dojorna. Mm.

0: Linda kommer stapplande med gåbockarna från damtoaletten. Jag lovade dig, Linda, att spela Göteborgs bästa liveband idag. Jag spelar dem alldeles, alldeles strax. Kan du gissa vilka det är?
1: Mm, kan det vara Hardcore Superstar?
0: Tråkig, nu blev det ingen överraskning.
2: Det var så enormt. Ställde
1: du ändå frågan till mig, så jag...
0: Alldeles strax, Hardcore Superstar, de ska nämligen gästa Time to Rock-festivalen utanför Kristianstad i sommar. En festivalspecial om en liten stund.
3: Morgonrock presenterar

0: ännu en lista. Och den här kommer kanske främst att... jag kommer främst att liksom luta mig mot Linda här. Jag tror att du borde ha mer kunskap i ämnet. Det är ju så att våren är kommen, sommaren är här. Kanske är dags att slänga av sig kläderna. Gå runt till ett par schyssta speedos på badstranden. Och då har jag en lista här som är då de fem länder... Jag har listan ner på fem där de snyggaste männen finns i världen.
1: Klädmässigt eller rent utseende?
0: Nej, i facet och liksom, ja men alltså snyggast, inte klädmässigt.
1: Är det Hasses gay-trea?
0: Nej, nej, nej, det, ja, det, ja,
2: femma,
0: jo, det kan det ju vara också. Ja. Alltså, mm. Även liksom,
2: är det Hasses? Får alla vara med och gissa lite?
0: Ja, man får gissa. Så jag har de Hasses... fem snyggaste.
1: Liksom. Men om det är Hasses femma och det handlar om tvåan, det ska väl vara Hasses trea?
0: Ja, precis, du kommer ju få topp tre, men är du att pricka någon som ligger 4-5 så blir det god. Ja,
2: jag gissar på direkt. Svenska män.
1: Svenska män, såklart, germaner.
0: Ja, det är en bra gissning, Linda. Det är
3: Hasses trea.
0: Plats nummer två ligger Sverige på den här listan. Så alltså inte det snyggaste män, men det är ju
2: norska
0: väldigt
2: då?
0: Bra. Finns inte på listan, tyvärr.
1: Är det sådana som du, Hasse, halvtyskar?
2: Nederländska.
0: Tyskland är inte med, Nederländerna är inte med.
1: Italiano, spaggar.
0: Italien är femma.
1: Oj.
0: På listan.
2: Men vi alltså ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
1: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
1: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer?
0: Ja, smaken är herregud, smak.
2: Vilka kan det vara då? Brasilianare? Nej.
0: Det är en bra gissning, Linda. Ja, nummer fyra ligger de.
1: Vi är väldigt kolonial-europeiska. Ta in hela världen. Jag säger...
2: Men Brasilien ligger fasiken inte i Europa.
0: Nej, det gör det inte.
1: Rwanda, Australien, Sovjet.
0: Nej, det är inte på listan. Jag kommer säga här nu. Trea på listan är franska män.
3: Hasses trea.
0: Fransoser. Ja, gillar du dem?
2: Nej, men jag ska ju till Frankrike och Biarritz i sommar, så jag ska kolla in killarna där då.
0: Ja, det får
1: du
0: göra.
1: Biarritz, då kan du besöka den gamla tyska ubåtsbasen som idag är ett museum från andra världskriget. Där finns det snygga karlar, vet du.
2: Ja,
1: SS-grabbarna fick ju unga, de bor ju kvar där nere, vet du, Biarritz.
0: Ja,
1: när ska du dit, Linda?
0: Ja, men ursäkta om jag stör med min lista här, som är liksom den programpunkten som jag då faktiskt har. Då är det ju så här då, att de snyggaste männen ska enligt den här undersökningen då finnas i ett europeiskt land. Om du pratar lite kolonialt och sådär, så stämmer det nog back in the days. Och ett språk som pratas väldigt mycket runt om i världen också.
1: Spanien.
0: Det är rätt, Jonas. Ja. Och det är lite lustigt att du vet vilka som är de snyggaste killarna.
2: Men vilka var på listan nu?
0: Ja, det kommer jag givetvis att repetera nu. Mm. Och snyggaste männen då, där och de kommer ett från Spanien, två från Sweden, Sverige alltså, och tre från Frankrike. Ja, okay. Det är Hasses lista.
2: Spanjorer, ja, men absolut, de kan vara heta.
0: Ja, det ser.
1: Man är det med Madeleine, min dåvarande på Palma de Mallorca. Hon snöar in helt på den jävla servitör där nere med krulligt hår på tuttarna och sånt där.
0: Ja, de är snygga och charmiga.
1: Ja, rätt.
2: Men andra plats kom ni på ändå.
0: Ja,
2: det
0: är jättebra.
1: Ja, man har alltid varit riktigt snygg, det sa ju redan morsan på den tiden.
0: Mm.
1: Härligt. Hej Sverige!

0: Spanska män är de vackraste i världen enligt Hasse Brontén i Hasses lista. Det här är rockklassiker. Vill du ha stålar på fredag ska en glad lyssnare, kanske en spanjor som sitter och dricker sangria och trycker i sig paella och lurar turister. Kan vara en spanjor som vinner en 500 000 fredag eftermiddag.
1: Ja, och inte bara en 500 000 utan exakt 512 630 kronor. Viktigt att komma ihåg summan, eller hur Linda?
2: Ja, det måste man veta, och man måste framförallt då smsa in ordet vinn, och det gör man till telefonnumret eller numret 72104. Det kostar 19 kronor att vara med och tävla, men då har man chansen på 512 630 kronor imorgon.
0: Ja, imorgon är det ju, herregud. Imorgon ska en lyssnare få 500 000. Hur många gånger behöver jag vinna i kassavalvet som vanlig slöfox vänder banan för att ha råd att köpa en sån där fregatt som vi ska köpa av fransmännen? Vi köper ju 4 fregatter a 10 miljarder kronor samtidigt som våra gamla inte får varm mat på söndagarna på våra äldreboenden.
2: Men har vi inte fregatterna, Jonas, så kanske ingen får någon varm mat i framtiden.
1: Det är bra sagt, Linda.
0: Så bra.
1: Ett starkt försvar.
0: Bra. Bra sagt. Ett starkt försvar värnar vår frihet och värnar att våra gamla får riktig mat. Stort tack, försvarsminister Linda Fyrebo. Ska du ner till NATO-mötet i Helsingborg, Linda?
2: Nej, det har jag inte tänkt. Men det är ju ett jädra pådrag där nu, såklart.
0: Varför samlas de just i Helsingborg?
1: Nej, men varför inte? Man måste sprida ut det där. Inte
3: 475.
1: Bara...
3: 475 gånger måste du vinna kassamarbetet på plakaten.
2: Och jag som nämnde kärnan, den här försvarsfästningen där. Det var ingen som reagerade på det.
0: Jo, kärnanvapnet. Niklas, det var ju så här retorisk, en satirisk... Vad sa du summan var?
3: Du måste vinna 475 gånger i kassavallet för att ta råd med en fregatt.
0: En sån här fregatt. Det här är Göteborgs bästa liveband. De kommer till Time to Rock-festivalen i Kristianstad i sommar. Vi har biljetterna.

0: Hardcore Superstar. Har du epilepsi, Linda, eller sitter du och headbangar till den här låten?
1: Ja, men det här är väl deras mest kända låt, det måste man väl ändå säga.
0: Mm. Otroligt bra. Hardcore Superstar, Göteborgs stolthet efter Örgryte IS i We Don't Celebrate Sundays. De kommer till Time to Rock första helgen i juli. Leningrad Cowboys dyker upp, 10cc, Erik Grönvall som vi har jobbat med och dessutom gamla Londonpunkarna 999 och punkarna Discharge, såna band som man trodde var utrotade sen Jura-perioden.
2: 10cc, det var inte, är det 5705?
0: Nej, det är det. Cityboy.
2: Ja, det var
0: tack för din insats, Hasse.
2: Tack.
0: 999, Discharge. Min polare Greven, det är det bästa band som finns. Han har sett Discharge live i Stoke.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Ja.
0: Time to Rock-festivalen, vi har biljetter dit. Inte den här veckan, men jag tror om 2 veckor. Och sådana. Ja. Kolla inte mina uppgifter. Men vilken festival. Time to Rock, festival utanför Kristianstad i Knislinge.
3: 10 000 på minuten.
2: Yes, det är dags för vår sköna tävling 10 000 på minuten. 10 enkla frågor under en minut. Då vinner du 10 lax rätt ner i fickan. Så ring nu direkt 020 410 410, så får du stålarna om du klarar det.
4: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
4: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
5: Rockklassikers festival sommar
6: presenteras av Hornbach.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna
1: get rock? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme in.

0: här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Senaste nytt då, vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Alldeles strax en Aston Villa special. För alla oss som älskar fotboll vet ju att Aston Villa igår vann Europa League, spöade upp Freiburgs gamla regemente. Och vad heter rockbranschens största Aston Villa-fan?
5: Ozzy Osbourne.
6: Du menar någon som lever?
4: Alldeles strax. Ozzy Osbourne special med anledning av Aston Villa. Och så har vi annat på gång, Linda.
5: Ja, 10 000 på minuten. Du har chans att vinna 10 000 kronor alldeles strax. Det är bara ringa 020 410 410.

0: Torsdag morgon. Mycket speciell vecka. Vi ska bli självförsörjande innan veckan är slut. Nej, inte rockklassiker, vi är på väg i konkurs. Vi kommer aldrig bli självförsörjande. Men däremot Sverige, när det gäller blod, Hasse.
1: Ja, nej, men det är superviktigt att man ger blod. Nu står ju blodbussen här utanför vårt jobb. Och Jonas, du är där men ändå inte där.
0: Jag har ebola, jag kan inte gå.
1: Jag tror att du är lite rädd för nålar och sånt.
2: Ja, men vet ni vilka regioner i landet som är sämst på att ge blod?
0: Armvecket.
2: Nej, men alltså regioner i landet.
1: Ja, men kan det vara uppe i Norrland?
0: Ja, säkert Norrland.
2: Mm. Alltså, nu är ni ju helt fel ute. Stockholm och Skåne är sämst i landet.
1: Är det så?
2: Bara 2,5% av befolkningen är aktiva blodgivare där. Bäst i landet. Vad kan det vara, tror ni?
0: Göteborg. Hallå, Anna. Blasse Kurera kommer jag med en hink blod. Vad ska
1: är det Göteborg?
2: Göteborg. Västerbotten, 4,5% av befolkningen.
1: Jo, men om 5 stycken går att ge blod där, så är det ju procentuellt väldigt många.
2: Sett så är de bäst på att ge blod. Det kan du väl ge dem, ni var ju sämst.
1: Men jag är själv halv västerbottning, så jag
2: men du ger ju inte blod för det.
1: Jag har gjort
2: du
1: inte det en gång det har jag faktiskt gett blod. Jonas har aldrig gett blod.
0: Jo, ja, visst.
1: Är du säker?
0: Ja, i lumpen fick man väl ge blod.
1: Nej!
0: Blodbronsgrejer.
1: Att du blev skadad och blödde.
2: Blodprov och grejer.
0: Ja, men det sparas inte blodproven. Ja, jag vill ha det till något. Får jag fråga en sak, Linda? Stockholm är ju sämst på nästan allting. Mm. Dessutom på att ge blod och göra radio och allt vad ni hittar på för skit. Får jag fråga en sak? Hur mycket blod behöver vi ge för att Sverige ska bli självförsörjande? För det är nämligen målet imorgon fredag med våran kampanj. Ge blod, ge liv.
2: Sverige måste dubblera blodgivandet från 200 000 till 400 000 liter, antar jag att det är då. Och jag har liksom inte... Jag har
0: Det är antal människor per dag som ger blod, ska det vara. 400 000
2: per dag. Per år då, kanske.
0: Du som ger blod, ring in till oss. Ja. Vi har små knappnålar och klistermärken du kan sätta på bilen. Vad heter kampanjen, Hasse?
1: Ge blod, ge hopp och liv.
0: Bra.
1: Jag lade till hopp också.
0: Mycket bra. Mm. Sverige ska bli självförsörjande på blod, så att vi dessutom kan exportera blod till våra hjältar i Ukraina. Stor dag för Aston Villas fotbollsklubb igår. De vann en Europacup, vad de inte gjort på nästan 50 år. Det här är för Aston Villa

0: Ozzy Osbourne var ju ett stort Aston Villa-fan när han levde. Hans första jobb var väl att tvätta bilar på Aston Villas bilparkering vid arenan, tror jag.
1: Just det.
2: Ja, så kanske det. Vi har ju också en svensk i laget, Lindelöf.
1: Just det.
0: Stämmer. Just mycket bra. Som ska spela VM för Sverige. Galet. Kul för Aston Villa. Och om du någon gång kommer till Birmingham och stadsdelen Aston, gå in på pubben The Holt, som är en klassisk Aston Villa pub. Ena väggen där är det en muralmålning med Ozzy Osbourne. Det är tufft. Och Aston Villa fortsätter att samarbeta med Ozzys dödsbo. Det här är Ozzy.

0: Herregud,
1: ja. Jag har fått en ny bästa tjejkompis nere på västkusten. Linda, du är så bortprioriterad. Nu har jag Camilla från... Var det Landvetter du bodde, Camilla?
2: Jajamän.
1: Du sitter och väntar på en kraschad båt, hör du? Är det de där fregatterna han har köpt, Kristersson? Eller vad är det för båt?
2: Ja, det är lite mindre rackare som jag ska kolla på bara.
1: Ja, vad är det du ska du kolla för något, Camilla?
2: De anmält en skada. Jag ska bara kika hur skadorna ser ut. Jag har lite bilder och gå igenom båten och kolla så att skadorna gäller till anmäld skada, så att säga.
3: Så det är inte någon annan försäkringar.
1: Ja, exakt. Jag tycker det är trevligt att chitchatta med lyssnarna, Linda. Camilla, vill du ha 10 000 spänn och laga den där läckan på båten?
2: Ja, tack gärna.
4: 10 000 på minuten.
5: Yes, Camilla, då är det ju enkla regler här då, va? Då är det 10 frågor som du ska klara av på en minut. Och du måste liksom leverera ett svar på varje fråga. Du får inte säga pass, för då är tävlingen ute. Och det är Linda som sköter frågeställandet. Och jag kontrollerar att det blir korrekt.
1: Är du beredd, Camilla?
2: Superredo.
1: 10 000 en minut.
2: Ja. Tack.
3: Vad heter bron som går mellan Sverige och Danmark?
2: Bron.
3: Vilken ett tillhör svenska kungafamiljen?
2: Nej, vad fan?
3: Efternamnet alltså.
2: Ja, jag vet. Nu står det helt jävla still.
1: Trump.
5: Nej, men det börjar på B.
1: Nej, men Camilla.
2: Nej, men vad fan? Jag har ju blackout.
5: Ja, men det kan man få. Men då, jag är stenhård domare. Jag bryter. Nej, men de heter ju Bernadotte. Det är klart vi vet att du visste det.
1: Hörru, ska du inspektera bogvisir då? Det kommer gå åt pipen, det har ju ingen koll.
2: Ja, jag känner också det. Fan också.
1: Hörru, gör så här. Säg så här nu, jag lyssnar alltid på er. Ni är för härliga, säg det nu.
2: Alltid på er, ni är för härliga. Och det stämmer faktiskt.
5: Härligt, Camilla.
1: Blås dem på premierna idag nu. Blås dem på premierna.

0: Rolling Stones. Från rockgrupp till riskgrupp. Vill du gå på festival i sommar? Vill du se Sweden Rock Festival? Vill du ha ett 4 dagars pass? VIP. Du får hänga med fansen och artisterna bakom scen. Så häng med rockklassiker klockan 11. För Nicke Borg har festivalsommar. Klockan 11 och klockan 3 så vinner du festivalpass.
1: Söktoppen!
2: Jajamän, det är mycket sport som det ofta är. Mm. Och idag är det många som söker på Gais Hammarby. Det var ju vinst för Gais där, 2-0 igår.
3: Just det, just det.
0: Besara, Bayerns bästa bänkad. Ja. Är det tjafs i klubben igen?
3: Nej, känning. Han har en känning. Det kan vara vaden eller baksidan lår.
2: De vill
3: eller...
2: inte riskera det inför AIK-matchen, tycker jag.
3: Nej, precis. Det är derby.
0: På söndag, då blir det buss till matchen och polisbil hem. Gudette är klar för Gnaget.
2: Dessutom, Sverige-Slovenien igår är många som är intresserade av. Ja. Vi krossade ju Slovenien med 6-0 och nästa match är mot Italien på fredag.
0: Mm. Du måste nog tillägga till hockey-VM, för det är lite uppmärksammat. Det är katastrof. Titta siffror för Viaplay, Linda.
2: Ja, bra, Jonas. Ja. Nej, precis. Man förväntar sig inte hockey-VM när sommaren är intågande.
3: Och man laddar för fotbolls-VM.
0: Ja, det är väl det vi gör nästan. Är det bara sport, Linda? Vet när vi snackar sport här, då byter folk kanal.
2: Ja, nej, jag har något annat också.
3: Mm. Kör.
0: Jag kör nu.
2: Jaha, jag brukar ju ha en sån här vignett emellan. Brukar inte det?
0: Det kostar extra, hör du. Ja. Ska du ha räksallad också?
1: Söktoppen!
2: Ja, och då är det ju jordskalvet i Skåne som många är intresserade av. Mm. Det var ju inte i Skåne, utan det var ju i Danmark, men det var känningar över i Skåneregionen. Mm. 3,9 på Richterskalan, och vi har en Ulrika här i Bjärred som förklarar att hon satt på kontoret och så började det skaka. Hela skrivbordslampan bara skakade. Sen kände hon sig, hur det vibrerade då, och hon säger att det kändes som att en grävmaskin dundrade förbi. Precis utanför.
3: Oj, okay. Ja, det är läskigt.
0: Så här skakat har inte Skåne varit sedan Edvard Persson dansade i filmen Kalle på spången 1937.
3: Oj.
0: Det är länge sedan.
2: Det är kul när det händer något.
3: Jo, ja, men det skakar till i Malmö ibland också. Det är mest, alltså någon har sprängt någonting. Men ändå, de är ju vana att det
0: Malmö FF är ju skakat just nu. Det är ju krismöte i klubben. Ja. Hasse, du hade siffrorna. När är det en jordbävning, när är det jordskalv och när är det bara... Skärp dig.
3: Ja, men man kan väl säga att det här var 3,9 på Richterskalan. Det ska vara över 4 för att det ska börja liksom vibrera i lägenheten. Så här. Det här är bara som hon berättar här. Att det är bara ja, lite ja, lättare.
2: Bara det är det kraftigaste skalvet sedan 2012 eller något sånt där i Danmark.
3: Oj.
0: Kämpa Skåne, kämpa Danmark. Där Kim Wilde.

0: Infantiliseringen av vårt demokratiska system fortsätter. SVT har någonting som heter Fördomsshowen och där får partiledarna totalt ointressanta tramsfrågor. Det är tramsigare än det här programmet, kan jag berätta. I våran podd Inaktuellt har vi den här veckan, vi skojar lite om det där. Vad skulle våra partiledare vara för figurer om de var med i Masked Singer? Också ett lite barnsligt program på TV. Ja, saftiga grejer. Vi har ju blivit, ja, folk har hört av sig om den här listan. Vi får inte köra den i radion, men missa inte den i vår podd Inaktuellt Podplay. Vad skulle de svenska partiledarna varit utklädda till om de var med i Masked Singer? Podden heter Inaktuellt.
1: Barn eller berusad?
2: Ja, har du till exempel varit så berusad någon gång så du somnar i sandlådan, då skulle du kunna ringa oss och berätta det, för då är det barn eller berusad. Somna i sandlådan, det kan man göra om man är barn till exempel, man kan göra en berusad. Och det är det vi ska avgöra när du drar din story. Så ring oss om en sån här story på 020-410-410 eller, ja, Linda?
3: Jag kom på en grej nu när du drog den där liknelsen. För att min dotter skulle kunna ringa in och säga, ja, jag somnade på toaletten en gång, var jag barn eller berusad? Hon somnar ju av där på, och jag kom ju in, tänkte varför kommer hon aldrig ut, det var efter förskolan. Då satt hon där och sov på toaletten.
0: Ja.
3: Och då hade man haft svårt att gissa. Ja,
2: ja, precis.
0: Men gick du rätt in där, det är ju ganska integritetskränkande.
3: Men
0: hon var väl typ
2: 3-4 år. Ja, men ändå. Jo, då har man rätt att gå in.
0: Och vad är hon idag? Hon är på Reeperbahn i Hamburg, din dotter.
3: Ja, hon är faktiskt i Hamburg på klassresa, men jag hoppas inte på Reeperbahn.
2: Nej, men ring som sagt.
0: 020-410-410. Vi ska gissa om du var barn eller berusad. Och alla får fina presenter och t-shirts.
4: Kassavalvet är proppfullt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radioplay.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
3: En timme, ingen reklam.

0: klassiker.
1: Senaste nytt då, vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: NATO-möte i Helsingborg idag. Och vill du veta vad de äter till lunch kan berätta att det är en krigsrätt.
5: Ja, det är starkt. Det är starkt.
4: Vad har vi på gång, Hasse?
5: Vad har vi på gång med?
6: Arne eller brusar?
5: Ja, men alltså Jonas ska alltid hålla på.

0: Ja, god morgon och varmt välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vi ska strax till Rävlanda och Linda tar oss med en promenad längs med Memory Lane. Berätta Linda, du var ung och onykter.
1: Ja, det kan man väl säga. Nej, men just när jag hör Rävlanda, det ligger utanför Göteborg någonstans, då tänker jag på när man var tonåring och man åkte nattbussen hem från centralstationen där. Bussen bredvid Partillebussen gick till Rävlanda. Så det är liksom det jag tänker på.
0: Vi ska till Rävlanda idag, imorgon.
2: Barn eller berusad?
0: Pontus i Rävlanda, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Minns du en stökig tjej på en nattbuss till Partille?
3: Nej, tyvärr. Det är svåra minnen. Kommer inte ihåg det.
0: Nej, exakt. Du är ju så mycket, mycket, mycket yngre också än tant Linda. Hörru, du får reglerna av Hassa. Du ska få en t-shirt.
4: Ja, så här är det då va. Att vi vill ju höra en story där du antingen då var berusad, packad eller lagom full. Eller barn. Så berätta din story här Pontus. Ska vi se om vi kan lista ut det.
3: Jo, det var så att jag slängde ut min dator genom fönstret. Var jag barn eller berusad?
0: Jaha, mm-hmm. En dator, var det en padda eller var det en...
4: Nej, ah, det där kan jag avslöja. Vadå, du kan inte säga. Var det en stationär gammal 486? Ja, då vet man ju ungefär.
1: Hur många... Ja, men då, är du gamer?
3: Jo, men
0: är du gay? Är du gay?
1: Nej, men är du gamer så tänker jag ju lite så att det kan ha varit något så här utbrott för att du blev nedskjuten i Fortnite eller någonting.
4: Men dator kan det ha varit ett sånt här Nintendo, litet sånt litet play, alltså sån, eller var det en riktig dator. Riktig dator?
3: Ja. Ja, riktig dator.
0: Aha. Var det här hemma i Rävlanda eller satt du möjligen på en institution när det här hände? Var du inlåst? Är du galen? Är du helt galen?
3: Både och.
1: Men jag tror att det är någonting att du har gamat och blivit riktigt jädra sur och har problem med ilska så att säga.
0: Jag litar på Linda, jag tror att du var alltså... Barn alltså, ett äldre barn.
4: Nej, det går inte på det spåret. Jag tror att du var packad, satt hemma, skulle beställa något på nätet, slut, blir förbannad, skickar ut laptopen genom fönstret och
1: fyllebeställer grejer.
4: Alltså. Sitter, det blev ingen fyllebeställning då. Men
0: exakt, du beställde kanske beställde kvinnor på nätet, det går ut. Var du barn eller berusad, Pontus?
3: Jag önskar att det var Hasses historia där, men jag var barn.
0: Ja, det var det. Vad var det som hände?
3: Jag hade varit i lite tjafs med min lärare på skolan. Och så skulle jag sitta och göra en krånglig uppgift och till slut så tappade jag bara och bestämde mig för att kasta ut datorn för den krånglade så mycket.
4: Är det problemlösning för dig, Pontus?
3: Ja, då var det i alla fall.
0: Var det skolans dator?
3: Ja, det var det. Oh, så jag fick betala tillbaka 10 000 för det.
0: Hör du, nu får inte 10 000 av oss, men du får en t-shirt. Och tack Pontus i Rävlanda för en bra story.
4: Bra! Yay!

0: himlarnas skola öppna sig och vår Herre skola sända en ängel till jorden. Scorpions, send me an angel. Mm. Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. En del av den så kallade klimatomställningen.
1: Mm. Ja, det är fantastiskt. Det som också är fantastiskt, det är att man kan bli vinnare över 500 000 kronor imorgon. Man kan nämligen vinna 512 630 kronor från vårt kassavalv.
2: Ja, vi har ju proppat valvet fullt och vill du ha chans på de här pengarna, då ska du ta fram din telefon nu, du skriver vinn i ett sms och så skickar du det till 72104, kostar 19 kronor och behöver vara yngst 18 år då, myndig helt enkelt. Mm.
0: En 500 000 ska ut till en lyssnare imorgon eftermiddag, det är rockklassiker. Nu, plats på stora scen, våran Linda.

0: Jenny. Mm. Aha.
1: Björn Ranelid fyller år och vi körde tidigt i morse lite blandade klipp med Ranelid. Han är ju, som vi konstaterade då, en intressant figur minst sagt.
2: Ja.
1: Och så här lät ett av klippen.
3: Jag är ju en av Sveriges främsta fotbollsanalytiker, men ni och andra försöker hålla mig, men ni håller mig borta, men jag bara skrattar åt detta. Därför att jag kan ju betydligt mer om fotboll än vad Niva och Bank kan. De har aldrig spelat fotboll.
2: Nej.
3: Jag har ju spelat i Malmö FF Helsingborg. Men när jag ser sådant som de inte ser, Pedro Rodriguez tillsammans med Hoddle, den främsta tvåfotsspelaren i världen.
2: Mm.
3: 2017, vilket var den främsta insatsen det året i Allsvenskan, det var Marcus Rosenbergs dubbla bicykletas mot Elfsborg.
2: Mm.
3: Den text jag skrev om Bo Larsson när han var död, det var den mest lästa i Sydsvenskan.
2: Mm.
3: Bo Larsson är inte död, han bara vilar mellan två florstunna blad i fotbollens bil.
0: Alltså Ranelid!
2: Sitter stackars reporter inte... det här blir svårt att klippa sen, tänker reportern.
1: Men också det här behovet av att säga att man är bäst, liksom.
2: Han får ju Donald Trump att framstå som ödmjuk och lite, ja, tillbakadragen.
0: Ja, lite så.
2: Hur mycket fyller vår älskade Björn Ranelid?
1: 77 år idag.
4: Största av allt är kärleken, näst efter Björn Ranelids ego.
2: På Nicke Borg, han kommer in med festivalpassar. Alltså.
0: Ja, nu kommer Nicke Borg. Missa inte de här festivalpassen som han lottar ut. Det är fantastiska priser.
2: Klockan?
0: Ja, klockan 11.
5: Mm. Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
6: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
5: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
7: Presenteras av Hornbach.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som vår kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig non-stop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Senaste nytt då vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
7: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Ja, Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare vunnit den nordamerikanska högsta ligan efter Montreals finalseger mot Ottawa. Tre kronor körde över Slovenien i hockey-VM och 19-årige Anton Frondell fick samtidigt göra VM-debut när Sverige öste in mål. Och fotbollsklubben Aston Villa har vunnit Europa League i fotboll efter 3-0 mot Freiburg i finalen.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar.

förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Hans och Linda tillbaka imorgon bitti igen. Nu ska jag och Nicky Borg ge dig 100% rock på jobbet. Extra mycket första timmen. Det här är ZZ Top, Sharp Dressed Man. God förmiddag.

redan sedan den 25 april har du kunnat besöka Gröna Lund i Stockholm. Men jag tänkte ge dig en liten uppdaterad kalender på det jag tycker är intressant. Gröna Live 2026. I juni kan du se Magnus Uggla, Jack White, Brad Paisley, countrylegend. Det skulle jag rekommendera det att se. Det tänker jag gå i alla fall. Anthrax också i juli. Counting Crows om du vill se dem. Men i augusti så blir det riktigt coolt. Då kommer Danko Jones och D.A.D. Men sen fortsätter man då in i september och där kan det bli ett riktigt röja avslut med Airborne. De exakta datumen de hittar du på Grönans hemsida.

Ebba Grön här på Rockklassikern, och jag, Nicke Borg, ge dig idag igen chans att vinna 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival i Rockklassikers festivalsommar. Ja, visst, vi tävlar ju 2 gånger om dagen klockan 11 och 15, och jag, Sweden Rock Pass och Micke Dahl har skogsröjt biljetter i eftermiddag. Det här får du inte missa. Dessutom nu vid klockan 11 så kan du också få en extra bonus på 1000 spänn i presentkort på Hornbach. Var med och tävla i Rockklassikers festivalsommar nästa till

0: Offspring, Self-Esteem. Den här låten får du garanterat höra på Sweden Rock Festival. Snart är det dags. Och ett band som har varit där, sist han var där faktiskt, så satt han ner. Blackie Lawless hade något problem med ryggen, om jag inte minns helt fel. Helt fel. Du ska få Love Machine i alla fall i rockåret alldeles strax. Och ja, du som kan din Wasp och din rock, du vet vilket år det handlar om. När släppte Wasp sin debut? Snart dags för rockåret alltså, så häng kvar.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
3: Vill du att din fredag ska låta så här?
4: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
3: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
5: Pengarna är dina!
3: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
6: Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och America.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands, serious.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, nu är det dags för rockåret och du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser, men framförallt musik. Och nu ska vi till det härliga 80-talet igen, 1984. Närmare bestämt, vilket fantastiskt musikår! Monsters of Rock arrangerades för första gången i Sverige 84 i augusti på Råsunda stadion i Solna. Och du behöver inte mejla mig om du varit där och skicka bilder och såna här grejer, för att jag blir så sjukt avundsjuk. Alltså, är det någonstans jag skulle vilja vatten om jag kunde backa tiden, så är det just på Monsters of Rock på Råsunda stadion. Det var väl tre gånger man körde där. Bon Jovi var också i Sverige för första gången i oktober 1984. Spelade både på Johanneshov i Stockholm och Skandinavium i Göteborg. Annars var det mycket Wake Me Up Before You Go Go, Diggiloo Diggiley 1984. Men det var inom poppen det. Inom rocken så var det faktiskt lite tvärtom, typ Fuck Like a Beast och det här Love Machine, när Wasp släppte sin debut. Först ut i rockåret idag.

0: Bruce Springsteen. Sist ut i rockåret idag som har varit 1984. Bruce Springsteen i jeans bakifrån framför den amerikanska flaggan. Det lite lätt patriotiska skivomslaget är gjort av Annie Leibovitz. Han har ju en röd keps i fickan där också. För många som kanske har hoppats att det skulle ha varit en Make America Great Again-keps, men icke så Nicke. Idag är det ju nästan lite kontroversiellt att lyssna på Bruce Springsteen i alla fall om man är höger i USA. Det är för jäkla tråkigt det där, tycker jag. I alla fall, det var annat på 80-talet. Bryan Adams innan Bruce Springsteen, Run to You, och först ut Love Machine ifrån Wasps debut då. Vi får se vad det blir för år imorgon i rockåret, då är den här programpunkten tillbaka. Men nu anammas Kiss, Guns N' Roses och Derek and the Dominos, så häng kvar.
1: Det här är Rockklassiker.

Det blev över 500 000 kronor rikare igen. Ja, vi har ju tävlat ut så mycket pengar varannan vecka nu under väldigt lång tid. Alltså 512 630 kronor är det som ligger i valvet. Efter klockan 3 i morgon ska de tävlas ut. Och det gäller att du är on the money, ska jag säga. Det gäller att du är exakt, alltså du nämner den exakta summan, om det är du som blir uppringd, annars blir det inga pengar. Det vore ju för jävligt på ren svenska om man bara svarar fel summa. 512 630 kronor. Så, nu har du koll på den. Så skickar du sms-et vind 72104. Det kostar 19 kronor. Måste vara 18 eller över för att vara med och tävla. Imorgon alltså, efter klockan 3, då ska du svara telefonen om det ringer till just dig. Nu ska du få Steppenwolf och POD. Men först har du här Queen, I Want to Break Free. Vår klassiker.

0: Wild på rockklassiker där jag, Nicky Borg, alldeles strax ska tävla ut Sweden Rock VIP-pass igen. Jajamensan, det är snart dags för rockklassikers festivalsommar. Gör dig redo att ringa till studion och gissa. Du har alltså chans till Sweden Rock Pass. Vi tävlar klockan 11. Men innan dess, Bon Jovi och No Doubt bland annat. Så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, vilken vecka. I morse sände vi live från en fransk nyköpt fregatt på NATO-mötet i Helsingborg. Och imorgon är det fredag.
3: Yes, och vet du inte vad du ska göra i helgen så kommer vi med grymma film- och tv-serietips.
4: Dessutom sitter jag nu och knåpar på den läxa jag fått av er att göra då en VM-låt till fotbolls-VM för Sverige.
2: Världspremiär imorgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och missar du Morgonrock någon morgon kan du alltid lyssna i efterhand på vår podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 05:30 eller 05:30 som vanligt folk säger.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

0: Klassikers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Ja visst, nu är det dags att tävla igen. Du kan vinna 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival för att se bland annat Iron Maiden. Och dessutom 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Och det handlar om verktyg och prylar som finns på Hornbach i tävlingen. Där jag kommer att spela ett låtklipp där vi ändrat text och bytt bort ett eller flera ord till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden som är ersatta i texten? Så här låter dagens klipp.

Ja, vilka ord var det där i slutet som var utbytta? Ring nu på 020 410 410 för att vara med och tävla om 4 dagars pass till Sweden Rock och 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Lycka till!

0: Rockklassikers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: God förmiddag säger jag till Micke ifrån Stockholm. Hur är läget?
3: Micke, jo, det är bra. Micke bra.
2: Mycket bra, bra, bra, bra. Det kan ju bli en riktigt bra dag det här. Du har ju chans att vinna 2 stycken 4-dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival. Du är med på det?
3: Yes.
2: Och som en bonus 1000 spänn i presentkort på Hornbach. Men jag tänker så här, Micke, vi kör klippet en gång till där jag ändrat texten och bytt bort flera ord till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden som är ersatta i texten? Lyssna noga nu.

0: Nina Söderqvist sjunger Work Light. Men vad är egentligen texten, Micke?
1: Jag säger you'll see, we will be there.
0: Jajamensan, you'll see är de rätta orden. What goes around comes around and you'll see. Grattis, Micke.
1: Fan, tack så mycket, Micke. Super.
0: Två stycken vippas till Sweden Rock Festival blir dina, plus 1000 spänn i presentkort på Hornbach. Och vi ses på Sweden Rock, Micke.
1: Det kan du räkna med. Och Janne Innanfors kan väl vara med också, så filmar lite.
0: Han kommer garanterat vara med. Vi kommer vara där hela festivalen. Ha en fin dag, tack för att du med tävlar. Tack, hej.
1: Tack, tack.

0: Det är precis som Mickey från Stockholm som precis kammade hem 2 stycken 4-dagarspass till Sweden Rock Festival, vinna konsert och festivalbiljetter. Då ska du vara med och tävla i Rockklassikers festival sommar. Vi tävlar 2 gånger om dagen klockan 11 och 15, så nästa tillfälle blir alltså klockan 3 hos Mickey i eftermiddag. Då har Micke Skogsröjet biljetter för dig att vinna. Men nu är närmast på Rockklassiker så ska du få Judas Priest och Metallica. Och sen är Janne Innanfors på gång in. Vi ska prata om våran podd Minnesluckan som fyller 100 år, höll jag på att säga innan. Alltså det 100:e avsnittet vi släpper på måndag, och det är ju värt att fira.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor. Nu

0: Matters, Metallica. Inte den låten man fått tinnitus av, utan det var Sad But True. En sociala mediegrej som jag la ut tillsammans med min poddkollega Janina Fors från våran podd. Och det är väldigt många som reagerar på Metallica. Och om de är mid eller inte, vad fan betyder det egentligen? Ja,
1: alltså det är TikTok som du hör, lite yngre liksom, omfång på folk där. Och mid, det är som jag tolkar det, att någonting är lite mellanmjölk helt enkelt, som vi sa på vår tid.
0: Okej, okay. Du som lyssnar på rockklassiker, är Metallica mid eller inte? Jag skulle säga att nej, ja men inte tidiga Metallica, herregud, det är ju hur jävla bra som helst. Vill du höra mer om min tinnitus som jag fick av Sad But True? Och framförallt i nästa veckas avsnitt om vad vi gör för att vi fyller 100 år, Janne.
1: Mm. 100 år fyller vi inte, 100 avsnitt. Så gamla är vi inte än.
0: Vi pratar bland annat om att jag börjar bli gammal för jag lägger bort mina glasögon. Men nej, 100 avsnitt såklart. Så får du lyssna på minnesluckan nästa vecka. Vi har precis spelat in det 100 avsnittet. Finns på Podplay och det andra poddar bor.

0: Bring Me To Life, Evanescence här på Rockklassiker, där jag och Nicke Borg ger dig 100% rock på jobbet. Extra viktigt i början på veckan, lika viktigt i slutet på veckan som man orkar med, ända in i mål alldeles strax. Kiss och AC/DC bland annat, så häng kvar.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Thank
1: you. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

Inte thunderstruck, men ett jordskalv med en magnitud på 3,9 har inträffat i Danmark igår. Kanske du har läst om. Skalvet kändes även i Malmö. Det är ett relativt stort skalv, både med danska och svenska mått mätt. Det tänker jag lite lustigt. Mäter man på olika sätt? Ja, det kanske man gör med tanke på hur Danmark räknar. Skalvet, som även har känts av i Norge, inträffade igår vid strax efter 4-tiden. Ett epicentrum vid Køge, söder om Köpenhamn. Kraftigaste jordskalvet i Danmark sedan 2012. Undrar vad det beror på. Det får du säkert läsa vidare om i media någonstans. Soul Asylum har du här på Rockklassiker i alla fall. Det här är Runaway Train. God lunch.

0: Världens bästa Bruce Springsteen på rockklassiker såklart. Och alldeles strax Alice Cooper, Backman Turner Overdrive och The Prince of Darkness. Ja, så jag spanar. Jag och Nicky Borg ger dig den bästa rocken ifrån 70-, 80- och 90-talen. Så häng kvar.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

Skid Row's bassist Rachel Bolan meddelade nyligen via Blabbermouth att man fortsätter leta efter en ny sångare efter våran egen Erik Grönvall lämnade bandet. Lite snoppet för dem säkert alltså, men Erik han har andra planer. Det är ett gäng sångare som är på tapeten enligt Rachel Bolan alltså. Måtte de hitta någon nu då som kan hänga kvar med bandet alltså, och som också kan leverera på Eriks nivå. Ja visst, han satt ju lite som en ny standard tillbaks där till Sebastian Bachs glansdagar kan man säga. Vi får se hur det går med det där. Skid Row letar ny sångare alltså, ingen klar än. Det som är helt klart är att imorgon så kommer vi plocka ett nummer. Ringer vi till dig, ska du säga på frågan hur mycket pengar finns det i kassavalvet? 512 630 kronor, sen är pengarna dina. Men du måste såklart först ha skickat sms:et VINN 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att de är att tävla i kassavalvet här på Rockklassiker.

0: Because Tonight, Patti Smith Group. Här på Rockklassiker, det är Jonicke Borg. Det är 100% rock på jobbet. Scorpions, Heart och Bon Jovi ska du få alldeles strax. Och du ska få en direkt rapport ifrån replokalen. Bon Jovi repar inför sin nya turné, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården. Bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick det så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axl. I'm Slash.
3: This is Steven Tyler from Aerosmith.
4: Det här är rockklassiker.

It's my life, Bon Jovi. När klockan har slagit strax efter ett. Och för ungefär 12 timmar sedan postade John Bon Jovi en liten film ifrån den stora replokalen de befinner sig i just nu. Bon Jovi repar inför turnédatumen. Det är fortfarande David Bryan på keyboards och Tico Torres på trummor ifrån originalbandet. Låten We Made It Look Easy kan man höra som musik när man tittar på det här lilla klippet. Och det är väl precis tvärtom när man tittar på John Bon Jovi när han sjunger. Tyvärr, det ser inte ut som det är lätt i alla fall. Men jag hoppas att hans röst håller ihop så de får köra hela turnén i alla fall. Det vore ju nice, framförallt för alla som har köpt biljetter. Sådär, till nya Bon Jovi-turnén. Blir inget Sverige dock, man får åka till Wembley tror jag. För att, om man vill se Bon Jovi i sommar.

klev Motley Crue upp på scenen och körde den här låten tillsammans med Carrie Underwood, stor countrystjärna. Ja, jag lämnar det där helt enkelt. Jag är en positiv person. Jag vill inte alls snacka någon skit alltså. Men jag, precis som jag snackade om John Bon Jovi nyss, det är tufft för de här gamla rocksångarna få ihop rösten och takten ibland också. Vi ska få en snubbe som än så länge inte failar någonstans. Bruce Springsteen, Glory Days, alldeles strax. Så häng kvar här på Rockklassiker.

Ozzy Osbourne, Shot in the Dark på Rockklassiker. Och i eftermiddag klockan 3 ska du lyssna riktigt noga. Då får du några kluriga quizfrågor. Svarar du rätt på dem så vinner du biljetter till Skogsröjet. Ja visst, Rockklassikers festivalsommar är i full gång. Vi tävlar ut konsert och festivalbiljetter 2 gånger om dagen hela maj ut. Klockan 11 och 15 alltså. Så i eftermiddag nu hos Micke Dahl så är det Skogsröjet biljetter.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Pretenders här på Rockklassiker. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Men det är inte sista gången du får höra den rätta summan. För Micke Dahl påminner någon gång till eftermiddag. För det här är ju superviktigt. Är du med och tävlar i kassavalvet här på Rockklassiker? Då gäller det att ha koll på summan. 512 630 kronor. Det är de pengarna som ska tävlas ut imorgon efter klockan 3. Fram till dess kan du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Sen lägg då summan på vinnet. 512 630 kronor. Vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock. Förmiddagar här på Rockklassiker. Nicky Borg heter jag. Önskar nu en fortsatt fin torsdag eftermiddag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Biljetter Sweden Rock på sommaren.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

I wish. 4:04, torsdag eftermiddag, och klassiker 100% rock på jobbet. Hej och god eftermiddag, säger jag som heter Micke Dahl. Häng med mig under eftermiddagen. Jag kommer att vid tre rycket tävla ut två festivalpass till Skogsröjet. Det vill du inte missa. Kommer också att tävla ut en rockklassiker t-shirt vid 4:30, och så kommer jag under eftermiddagen också att berätta hur du ska göra för att imorgon eftermiddag kunna vinna över 500 000 kronor som ligger i kassavalvet. Här är Red Hot Chili Peppers så länge. Här är Californication.

0: ut på vägarna, ja, i luften också för den delen. Runt om i världen under 2026 ska de ju Europe fira Final Countdown-plattan som fyller 40 år. Open your heart här och nu med just den gruppen. 16 minuter efter 2 är klockan. Hej på det, säger jag som heter Micke Dahl och råder att hänga kvar. För alldeles strax ska det handla om Rockklassikers festival sommar. Det ska handla om också naturligtvis den här dryga halva miljonen som du kan vinna imorgon eftermiddag. Eller, så kan vi tar lite grann om den redan nu faktiskt. Lyssna på det här.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: När klockan är tre, det vill säga om ungefär 25 minuter, är det dags att tävla i Rockklassikers festivalsommar. Vi gör ju det här två gånger per dag, klockan 11 hos min kollega Nicky Borg och klockan 3 hos mig Micke Dahl. Då kan man vinna biljetter till sommarens största festivaler och konserter, dessutom som en extra bonus, 1000 spänn presentkort på Hornbach också för den delen. Jag har förberett tre stycken frågor och då får någon vara med och försöka svara på de här. Svarar man rätt på första, ja, men då går man vidare till nummer 2. Svarar man rätt på nummer 2, går man vidare till nummer 3. Svarar man fel på den, ja, då blir det inga festivalpass till Skogsröjet. Så det gäller att svara rätt på alla tre frågorna alltså. Detta efter klockan 3 i Rockklassiker. Soundgarden och Slade ska du få alldeles strax i 100% rock på jobbet. Allra först Def Leppard, här är Pour Some Sugar on Me.
1: Ja, tack.

0: behöver absolut inte ta Slates uppmaning på fullaste allvar. Run, run away! 14 minuter i tre. Morgon eftermiddag. Kan det vara du som vinner en massa pengar som ligger i kassavalvet? Återigen över en halv miljon. Exakta summan är 512 630 kronor. Vill du vara med och tävla om de pengarna? Ja, då ska du före klockan tre i morgon eftermiddag få in ett sms med ordet vinn. Det här skickar du till nummer 72104. Det kostar 19 kronor att skicka smset och du måste också ha fyllt 18 år för att vara med och tävla. Det kan ju vara så att när du har skickat in det här smset och imorgon efter klockan tre så ringer det i telefonen. Då kan det vara vår vinnarambassadör som ringer. Prata lite grann med dig och sen frågar hur mycket pengar ligger i valvet och då svarar du 512 630 kronor. Och då är pengarna dina. Så in med ett sms nu med ordet vinn till 72104. Se till att få in det före klockan tre imorgon eftermiddag.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt ibland.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer säga, älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag läste att Anders Bagge har fobi för äpple.
2: Jag har fobi för familjen Wahlström på TV.
1: Är det han på Skansen då eller?
2: Nej, Pernilla och gäng.
3: Wahlberg.
2: Wahlberg, du ser.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka. Go ahead, rock my world. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Det är definitivt två grejer som händer så fort jag spelar Ramones och Blitzkrieg Bop. Det är det enda. Det ena är att det är lite svårt att stå still här i studion, och det andra är att man gärna sjunger med där på slutet också. Välkommen hit förresten, det är dags att tävla. Det är dags att tävla.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Så, mina datorer har gått hem redan, så sommat lite grann. Men du, 020 410 410 är dags att ringa nu om du är sugen på att ta chansen i alla fall att vinna två stycken festivalpass i Skogsröjet. 30 juli till 1 augusti. Tre stycken frågor har jag som vanligt förberett. Vi tar en fråga i taget. Svarar man rätt på första går man vidare till andra. Svarar man rätt på den går man vidare till tredje. Och svarar man rätt på den, ja men då vinner man dessa festivalpass. Oj, det ringer fullt redan. 020 410 410, det är i alla fall numret.

0: Tänk så många förståsigpåare som verkligen dömde ut Kiss när de gick åt disco-hålet med I Was Made For Loving You. Så är det väl deras mest streamade låt på Spotify, tror jag. Av alla låtar de släppte. Så kan det vara. 3:10 klockan. Kiss ska det inte handla om nu. Det ska det handla om det här.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Precis så är det. Sven, god eftermiddag på dig.
2: God dag, god dag.
0: I Kvillsfors.
2: Ja.
0: Ja, och det, jag var ju tvungen att fråga dig var det låg någonstans. Berätta för resten av Sverige också.
2: Mitt emellan Vetlanda och Målilla.
0: Mitt emellan Vetlanda och Målilla, då vet vi på ett ungefär var vi är. Och då kan jag räkna ut ungefär att du har ungefär 20 mil upp till Reimyra, va?
2: Ja, ungefär.
0: Ungefär, ja. Och där är ju skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Och du vill ju vara med och tävla om 2 festivalpass dit.
2: Ja, tack. Det vore bra.
0: Ja, jo, du får vara med och tävla, men om du vinner eller inte, det beror ju lite grann på hur du svarar på mina frågor, eller hur?
2: Ja, det är ett senare bekymmer.
0: Ja, det kan det i och för sig vara. Det är nämligen så här att jag har ju 3 frågor förberedda till dig. Vi tar en i taget, men blir det minsta fel då låter det så där och då avbryter jag direkt. Är du med på det?
2: Ja. Det är jag med på.
0: Bra, Sven! Håll i det, nu kör vi. Fråga nummer 1. Orten Reimyre där skogsröjet körs är ju välkänt för sitt bruk. Men vilken typ av bruk är det? Är det återbruk, är det missbruk eller är det glasbruk?
2: Ja, vi chansar på glasbruk.
0: Ja, men det var en bra chansning, Sven. Då har vi kommit en tredjedel på väg i alla fall. Här kommer fråga nummer 2. Doro från Tyskland kommer till skogsröjet. Men vad heter huvudstaden i Tyskland? Är det München, är det Berlin eller är det Stuttgart?
2: Ja, vi chansar på Berlin då.
0: Har vi 2 av 2. Kan vi sätta den tredje också? Lite klurigare kanske, men lyssna noga nu, Sven.
2: Ja.
0: Reimyre ligger som bekant i Östergötland, men vilken kunglighet är hertiginna av Östergötland? Är det prinsessan Sofia, kronprinsessan Victoria eller prinsessan Estelle?
2: Ja, det var lite svårare.
0: Ja, lite klurigare.
2: Mm. Men jag får chansa på Estelle.
0: Du chansar på Estelle?
2: Ja.
0: Då är min fråga till dig, Sven. Vem tar du med dig till skogsröjet? För du har precis vunnit 2 festivalpass.
2: Åh, oh, tack! Jag får höra med min exfru om hon vill åka, för hon har semester sent.
0: Ja, du ser. Va? Ta med dig exfrugan, röj i skogsröjet och njut av alla som kommer att stå på scenen där.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Och fortsätt gärna lyssna på rockklassiker också.
2: Du, att det går i hörlurarna hela dagarna, så det är inga bekymmer.
0: Det tackar vi för, Sven. Du, ha en fortsatt bra dag. Ha det så kul på skogsröjet så småningom.
2: Tack tillsammans.
0: Hej på dig. Hej, hej. Lycklig vinnare av festivalpass till skogsröjet. Ny chans kommer att tävla om just det imorgon vid 3. Rycket då. Här på rockklassiker nya Micke Dahl finns plats i studion. Nicky Borg, han har ju festivalpass också till Sweden Rock 11:00 imorgon. Det får du heller inte missa. Du får heller inte missa att Heat dyker upp och tar oss 1,000 miles alldeles strax. Men före det, lite Aerosmith. Här är Ragdoll i 100% rock på jobbet.

0: tror att det här är enda mellanlåten vi spelar på rockklassiker. Hit, bra skit alltså. 1000 miles i 100% rock på jobbet. Någon förstärkning från NHL i form av Buffalo-stjärnan Rasmus Dahlin kommer det inte att bli till hockey-VM, utan vi får klara oss på de NHL-spelare vi har i truppen idag. Och jag kollade matchen igår, ja, och det är bra om man vinner med 6-0 mot Slovenien och man mot Danmark. Men det är nationer vi ska vinna mot. Så enkelt är det. Stryk av både Kanada och Tjeckien. Vi får se då hur det går fortsättningsvis för det svenska tre kronor i hockey-VM. Jag håller tummarna för att det blir en kvart och en semi. Förhoppningsvis också en final så småningom. Imperiet, Thin Lizzy och Whitesnake. Där har du det som väntar alldeles strax i tre. Nej, inte alls där. I 100% rock på jobbet. Och ingenting annat.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här? För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Det här är rockklassiker 100% rock på jobbet. Välkommen hit, Chumapelle Agneta. Nej, jag har inte bytt namn. Jag heter fortfarande Micke Dahl, men såg den där filmen i helgen som så många har pratat om. Denna film som bygger på Emma Handbergs populära feelgood-bok. Eva Melander och Claes Månsson i huvudrollerna. Och den skrivs ju ner så förbannat. Och den får två getingar hit och två plus dit och såna grejer. Jag skulle åtminstone vilja ge den 3 i betyg. För jag tycker nog att det var en helt bra sevärd film. En Claes Månsson som gör en sjukt rolig roll, tycker jag. Springer ju på Claes Månsson då och då på gymmet här. Och precis under jobbet faktiskt. Så att, det är lite oförtjänt. Låga betyg tycker jag på den. Jag tycker jag hade en bra känsla i kroppen när filmen var slut faktiskt. Så kör med Pelle Agneta. Jag tror att det är Netflix den finns på. Kan du kolla in den, kan du se. En Claes Månsson i hög form faktiskt. Får lite yrokänsla när jag ser det. Här ska du få Metallica. Här är Whiskey in the Jar i rockklassiker. 100% rock på jobbet.

0: Ja, herregud, ja, det är inte så många veckor kvar innan det ringer ut. Det är dags för sommarlov. School's out redan nu i alla fall, om man får tro Alice Cooper, här är rockklassiker. Där jag påminner om kassavalvet. Pengarna ska ut imorgon eftermiddag. Det är 512 630 kronor i valvet. Kan bli dina. Men då måste du skicka ett sms till att börja med ordet VINN. Det gör du till nummer 72104. Kostar 19 spänn och 18 år ska du ha fyllt också. Före klockan 3 imorgon eftermiddag måste vi få det här smset för att du ska ha en chans att bli uppringd. 512 630 kronor. Där håller summan igen. Kom ihåg den.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får under senare förmiddagen och kvällen. Väldigt varierat väder, må jag säga. Det kan komma regn, det kan vara sol. Svealand mestadels växlande molnighet och i norr mestadels soligt. Temperaturer längst upp i norr 14 grader, i söder 18.
2: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
3: Jag älskar att vara här. Tack för det
2: här. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
1: Presenteras av Hornbach.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är
3: nej.
2: Inte.
3: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
1: Till

som skämtade för några år sedan och sa att nu börjar bli så gamla så att i den här låten så sjunger de inte party all day utan potty all day. Kan så vara. Kiss i alla fall, rock'n'roll all night. Det här är rockklassiker 100% rock på jobbet. Micke Dahlsson säger god eftermiddag. Glöm nu inte bort att två gånger per dag så kan du vara med och tävla om biljetter till fantastiska festivaler och konserter. Det handlar om rockklassikers festivalsommar. Klockan 11 hos Nickeborg kan du imorgon vinna festivalpass, 4 dagars VIP-pass till och med, till Sweden Rock Festival. Imorgon eftermiddag hos mig kan vi återigen vinna festivalpass till Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Dessutom så finns det också en möjlighet till en extra bonus då, presentkort på 1000 kronor hos Hornberg just för den delen. Så Rockklassikers festivalsommar alltså klockan 11 och klockan 3 varje dag denna vecka. Och vet du vad? Nästa vecka också, för vi kör hela maj ut.

0: platta som fyller 40 år i år. Och Europe ska ut på turné för att fira detta. Final Countdown alltså, drar iväg 6 juni, då inleder man i Portugal. Sen är man ute en hel del i juni, juli, augusti, september och sen i slutet på oktober. Ja, men då dyker de upp i Sverige också, 23 oktober i Göteborg och 24 oktober här i Stockholm. Europe på turné alltså. Du ska ha möjligheten att vinna en rockklassiker t-shirt om en stund i tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Du ska också få musik från Aerosmith och Blur i 100% rock på jobbet. Och det får du efter det här.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: låtar man inte kan stå still till eller låta bli att sjunga med. Det är ytterligare en sån. Song 2 heter den, Blur heter bandet. En minut före 4:30 är klockan och rockklassiker, det är det du lyssnar på.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Där jag nu öppnar upp telefonslussen och det, du är varmt välkommen att ringa 020 410 410 om du är sugen på att vara med och tävla. Tävlingen heter ju tre intron på 30 sekunder. Tre korta intron, det hörs nu nämligen på namnet. Tre låttitlar föreslår du om du får vara med och tävla. Passar alla de här tre ihop, då har du en rockklassiker t-shirt. Men då måste man börja med att ringa 020 410 410 och säga: ja, jag vill vara med, jag vill tävla, jag vill vinna.

0: AC/DC, eller Akadaka som de också kallas för då på hemmaplan, Highway to Hell. Nu är det dags för det här i rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Du ska få ett litet tips här. Känner du att det är någonting som inte känns riktigt rätt i kroppen, så vänta inte med att boka läkarbesök, utan gör det på en gång i så fall. Nu ska jag säga god eftermiddag till Per.
2: God morgon, god morgon. God eftermiddag
0: menar jag. Jobbar du natt eller har du precis vaknat?
2: Nej, det har varit helt fel. Jag tänkte god morgon, men det stämmer inte alls.
0: Nej, det stämmer inte Per. Det kan jag säga. Klockan är 16.37 kan jag säga.
2: Exakt. Ja, nej.
0: Halvlurig på en torsdags eftermiddag, jo, jag tackar jag.
2: Ja, det är lång vecka till ända snart. Vet du,
0: hur mår du där uppe på, i Sundsvallstrakten i Palnö?
2: Ja, det är fantastiskt. Solen skiner och det lutar åt helg, så det kan inte bli bättre.
0: Nej, men vad härligt. Och sen ska du åka till Sweden Rock, hörde jag.
2: Ja, det är bara drygt 95 mil, så det är ingenting. Nej. Det tar man ju på en dag.
0: Herregud, det krävs ju bara en kissbans på den vägen.
2: Aha. Ja, absolut.
0: Knappt det. De som åker med får kissa en flaska, kanske.
2: Ja, det kan vara lite så också, kanske.
0: Hörru du, Per, du vill ju ha den här rockklassiker t-shirten på dig då när du ska till Sweden Rock, eller hur?
2: Ja, det hade ju varit klämmigt, va?
0: Och du berättade ju för mig att du har ringt och ringt och ringt och aldrig kommit fram, men nu är du framme.
2: Ja, det är helt sjukt.
0: Då är det, liksom. Då är det tre stycken korta intron som jag tänker bjuda dig på. Jag vill ju ha tre förslag på låttitlar tillbaka, så fixar du alla tre. Ja, men då har du den här tishan och förhoppningsvis kommer den fram i tid också, så kan du ha på den på Sweden Rock.
2: Ja, det vore ju episkt.
0: Hörru, du, är du redo att köra?
2: Ja, vi kör.
0: Då kommer intro nummer ett här, varsågod.
2: Ja. Now let's strutter
0: med kiss, säger du. Okej. Okay. Och nummer två då?
2: God of Thunder.
0: God of Thunder, säger du. Och nummer tre då?
2: Rock and roll all night.
0: Per, grattis t-shirten är din.
2: Ja!
0: Yes! Jag kunde inte låta bli att köra den här trippen när du berättade för mig att du var kissfantast faktiskt. Jag tänkte så här, antingen kommer du att skämmas eller så blir du jävligt glad bara.
2: Jag var så jävligt nervös, men nu känns det ju jättebra.
0: Oj, oj, oj. Jag älskar att få göra dig glad, Per.
2: Ja, tack snälla.
0: Hörru du, en t-shirt kommer så småningom du.
2: Ja, det är strålande. Tusen tack.
0: Till Per uppe vid Sundsvallstrakten. Du, tack så mycket för att du lyssnar. Ha en fortsatt bra dag.
2: Detsamma mycket.
0: Hej. Och ny chans att tävla kommer ju imorgon då ungefär vid 16:30. Då blir det inte tre kisslåtar. Nej, då kör vi någonting annat faktiskt. Vänta, får jag överraska lite grann också. Live radio! Live and direct. Bruce Springsteen hade sagt Cover Me här i Scorpions. Här är Wind of Change. Det är 100% rock på jobbet. Tack för att du lyssnade på rockklassiker.

0: Cover Me. Springsteen, rockklassiker med 100% rock på jobbet. Kassavalvet, missa inte chansen att vinna över en halv miljon kronor imorgon eftermiddag. 512 630 kronor ligger i valvet. Vill du vara med och tävla om pengarna? Ja, men du drar ett sms med ordet vinn till 72104. Det här före klockan 3. Imorgon eftermiddag måste du få in smset. Som kostar 19 kronor och du ska också ha fyllt 18 år för att få vara med och tävla. Och så skriver du ner summan noga på flera lappar. 512 630 kronor. Lycka till!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Titta till väderkartan då för resten av eftermiddagen och kvällen och i Götaland. Det kan komma en del regn faktiskt på sina håll. Men det kan också förekomma sol på sina håll. Väldigt varierande där alltså. I Svealand, växlande molnighet och i norr mestadels soligt. 14-15 plusgrader längst upp i norr. Sen blir det en 17-18 längst ner i söder.
2: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11.15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
3: Vad blev Sweden Rock på sommar? Fan vad härligt.
2: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
4: Jag älskar vår.
2: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
5: Rockklassikers festivalsommar
6: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Det här är

0: Pappa, vet du? Nej, så här, vad? Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
1: Va? Säger
2: ja. Och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
3: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Tillbaka till rocken.

finns ju mycket man ska ha kvar tron på. Jag vet inte. Du som precis som jag kanske är hockeyintresserad. Har vi någon tro på att Sveriges tre kronor kommer att ta sig till final i årets hockey-VM i Schweiz? Det har ju börjat lite halvdant, ja, om man hade i Kanada och Tjeckien i början, men man har ju ändå vunnit mot Danmark och Slovenien, så får vi se hur det går i fortsättningen. Rasmus Dahlin har nu med att han inte kommer och förstärker tre kronor detta VM, tror jag. Han hinner med, inte mer än hit, så kanske det är dags att åka hem. Jag vet, jag låter lite neggig, men jag har ju... Alltså de här unga grabbarna, fantastiskt. De har några fler matcher på att spela in sig också, tillsammans med de något äldre. Ja, men jag tror åtminstone semifinal för Sverige. Det är så långt, hoppas jag vi kommer. Här kommer Nirvana. Här är In Bloom i rockklassiker.

0: Förskolans dag, icke att förglömma. Denna viktiga roll förskolan har i barns utveckling och lärande, också för att synliggöra förskolans pedagogiska arbete i samhället. Men det är också internationella flytvästdagen idag. Och det är väl superviktigt ändå när du ska vara ute på sjön eller havet, vad du nu väljer. Detta för att förebygga drunkningsolyckor och naturligtvis särskilt inom båtlivet. Så två dagar att uppmärksamma lite extra idag, alltså förskolans dag och flytvästdagen. I wanna be somebody. Wasp och D.A.D. på gång också med Laugh and a Half. 100% rock på jobbet.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är din!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor. Nu på fredag.

pratade ju lite hockey-VM för en stund sedan och ser också att det är just idag, exakt 20 år sedan, som Sverige besegrade Tjeckien med 4-0 i finalen när det var hockey-VM och blev det första land faktiskt som vann guld i ishockey både vinter-OS och VM under samma år. 20 år sedan idag alltså, som vi tog hem VM-guld 2006. Då kan jag tänka mig att det var det livat och då var det glatt och då var det blommor i morsan satt, men framförallt så hoppade vi av glädje.

0: Det ska jag göra alldeles strax faktiskt. I wanna go home. I Sator i rockklassiker, Micke Dahl heter jag. Tack för att du har lyssnat. Jag är tillbaka i studion igen efter klockan 2 imorgon eftermiddag. Men nu dags för 4 timmar sportsnacks kväll. Det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige, där i kväll kan du höra Niklas Ide som ger sin syn på hockey-VMs storstjärnor och Per Hansson som berättar vem han tycker ska starta i mål för Sverige i fotbolls-VM. Detta alldeles strax alltså i Sportsnacks kväll. Och så musik från AC/DC, Rainbow och Def Leppard.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Imorgon fredag, lunchtid, mulet i Skåne, resten av Sverige, soligt eller växlande molnighet. Och temperaturerna varierar från plus 12 till plus 17 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Oj, oj, oj, vilken vecka. I morse sände vi live från en fransk nyköpt fregatt på NATO-mötet i Helsingborg. Och imorgon är det fredag.
4: Yes, och vet du inte vad du ska göra i helgen så kommer vi med grymma film- och tv-serietips.
5: Dessutom sitter jag nu och knåpar på den läxa jag fått av er att göra då en VM-låt till fotbolls-VM för Sverige.
3: Världspremiär imorgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och missar du Morgonrock någon morgon kan du alltid lyssna i efterhand på vår podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 05.30 eller 05:30 som vanligt folk säger.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är Rockklassiker.

0: stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är nej, inte.
1: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
2: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
3: Hela vägen hem efter jobbet
2: med nonstop rock.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färg och spackel för yrkesmålare.

0: klassiker varje måndag till torsdag 18-22. Så pratar vi sport i den här kanalen. Alldeles strax ska vi prata fotbolls-VM. Det är ju inte så många dagar kvar nu. Endast 25 stycken tills vi ska möta Tunisien i första matchen. Men vem ska stå? Det svaret kommer här om en liten stund. Musik från Aerosmith och Lordi runt hörnet i rockklassiker.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är rockklassiker med Sportsnack. Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn här, som idag hänger med tidigare landslagsmålvakten och Helsingborgs målvakten Per Hansson.
2: Ja, Per, VM vankas runt hörnet. Vem är egentligen första keeper i Sverige och vem ser du helst?
3: Det är klart att hade du frågat mig för ett halvår sedan så hade jag säkert sagt att Victor Johansson ska spela. Han spelar ute i Europa, han har gjort det bra i landslaget, han har tagit vid efter Robin Olsen och så. Så att jag, och det ligger jag kanske fortfarande fast vid på så sätt att jag tycker att han är, det är en bra målvakt. Men han har väl spelat en tävlingsmatch tror jag eller något liknande. Så att, och Videl Svetsson tror jag har spelat en 3-4 matcher nu på slutet, så han börjar komma tillbaka. Det där är ju en målvakt som jag alltid har tyckt väldigt mycket om. Jag tycker att han håller en hög nivå och så. Och sen har man då Nordfeldt som går in och gör jättefina landskamper och du vet vad du har. Men jag tror väl någonstans ändå att det står mellan Videl Svetterström och Johansson. Alltså det var länge sedan som jag kände utifrån så att jag vet inte riktigt vem som ska spela. Alltså för mig var det jättetydligt i kvalmatcherna. Det fanns inget alternativ. Det var Nordfeldt som skulle spela. Punkt slut. Och jag tyckte att han visade det liksom, att han håller den nivån när han är så erfaren. Men nu är det något annat när de andra kommit tillbaka också. Så därför är det mycket mer öppet nu än vad det var tidigare.

0: Alltid på torsdagskvällar så pratar vi sport här i Rockklassiker.
1: Alltid.
0: Mm, det är sportsnack här om en liten stund, så ska vi ge dig lite extra koll på tre heta matcher ikväll. Du ska få musik från Iron Maiden och Green Day och så vädret.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Fredag dag bjuder på sol och växande molnighet i nästan hela landet. Natten skuren mattas av när ett högtryck växer in från sydväst och stabiliserar vädret. Under eftermiddagen kan det dock dyka upp några skurar i norra Norrland, runt 20 grader.
4: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
5: Jag älskar att vara här.
4: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färjöspackel för yrkesmålare

0: Lyssna på Sportsnack här i Rockklassiker. Varje måndag till torsdag 18-22 så är det sport som gäller med tre heta matcher du ska ha lite extra koll på ikväll. Tar vi hjälp av våra kollegor Janne, Danne och Pelle.
1: Torsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Jag börjar med Allsvenskan ikväll. Elfsborg mot Mjällby. Fjärdeplats ligger Elfsborg på. Mjällby ligger sexa. Och nu är bakfyllan från Mjällbys cupfinal i alla fall borta. Det kan man ju säga. Så att på det sättet så kommer de komma mer laddade än senast de spelade Allsvenskan. Men Elliot Stroud skadad, Axel Norén och Victor Gustafsson avstängda. Victor Gustafsson efter att han ryckte i håret där i cupfinalen ju. Så att man saknar en hel del bra spelare. Det gör att starka Elfsborg hemma kommer att vinna den här matchen.
3: Då hoppar vi till hockey-VM i Schweiz. Det är ett S-möte som jag kallar det. Schweiz mot Storbritannien. Det ska ju inte gå för Storbritannien. Eller hur, ligger sist i den här gruppen mot åtta lag? Och Schweiz leder och inte förlorat en match. Och som sagt, Storbritannien har inte vunnit en enda heller. Jag vill inte säga att det blir ett målrekord, men jag är ganska säker på att Schweiz vinner med 7-8 puckar här. Så en målrik match, överkörning. Schweiz som jag tror kommer att spela en final så småningom också. Frågan är mot vem? Och frågan är om de vinner, men de kommer att spela en final. Och de kommer att krossa detta Storbritannien också i den här matchen.
4: Och final, det är ikväll också i SM i damhandboll. Skara möter Sävehof och det är 0-1 i matcher. Partillelaget leder där. Det är bäst av fem matcher ska jag för övrigt säga. Och det här är alltså andra matchen. En som vi inte vet om hon är med, det är Isabella Moratido. Hon noterades för hela 17 räddningar i måndagens match när de alltså möttes i första finalen. Dessvärre skadade sig Moratido i slutet av matchen och huruvida Skaras burväktare faktiskt kommer till spel ikväll, det återstår att se. Men jag tror att Skara har en chans i den här matchen och jag tror de tar den.

0: Här är rockklassiker med Sportsnack. Micke Leijonryd här, Mikael Ainon är här också.
1: Jeppe
0: Hagenborn.
2: Ja då!
0: Hockey-VM pågår för fullt. Kan vara så att det vankas finst möte mot Tre Kronor i slutspelet. De har ju en storstjärna i Barkov. Vem är det och hur bra är han? Det ska vi få svar på om lite stund också. Kiss och CC Top här i rockklassiker.
3: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är rockklassiker med Sportsnack. Om jag säger H-O-C-K-E-Y.
2: Vad blir det då?
3: Hockey!
1: Nej! Hockey-VM pågår för fullt i Schweiz. Och för Tre Kronors del så handlar det om att komma till slutspel. Och väl där så kan vi få möta Finland. Just nu så pratar vi med Viaplays programledare Niklas Jihde på plats.
2: Ja, Niklas, Finland har ju en storstjärna som heter Barkov. Han har varit skadad, men vad säger du om honom?
4: Jag skulle jämföra honom lite med Peter Forsberg som jobbar med oss då. Lite den här spelstilen. Klok, smart, lite sådär man... Kanske butter på banan. Man vet inte riktigt vad... Tycker han är kul att spela hockey. Men han är en som vinnare, Barkov. Precis som du sa så har han varit borta nu. Efter en korsbandsskada. Och då ska vi komma ihåg att han precis innan dess då hade vunnit två Stanley Cup-titlar med sitt Florida som aldrig hade vunnit tidigare. Så att, det är ju en ikon där borta i Nordamerika. Och i Finland så är det ju

0: Rockklassiker här med Sportsnack som pratar hockey-VM med Viaplays programledare Niklas Jihde. De stora guldfavoriterna heter ju Kanada. Vad tycker och tänker han om dem? Ja, det ska du få veta strax. Lynyrd Skynyrd och Sweet också här i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, vilken vecka. I morse sände vi live från en fransk nyköpt fregatt på NATO-mötet i Helsingborg. Och imorgon är det fredag.
3: Yes, och vet du inte vad du ska göra i helgen så kommer vi med grymma film- och tv-serietips.
4: Dessutom sitter jag nu och knåpar på den läxa jag fått av er att göra då en VM-låt till fotbolls-VM för Sverige.
2: Världspremiär imorgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och missar du Morgonrock någon morgon kan du alltid lyssna i efterhand på vår podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 05.30 eller 5:30 som vanligt folk säger.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare.

0: här är rockklassiker och sportsnack denna torsdagskväll. Mikael Leonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn här som pratar hockey-VM via Plays trygge programledare Niklas Jide, och vi pratar om Kanada.
1: Ja, Kanada som inte är herren på täppan längre. Det är ju USA som har tagit över det rodret. Vad säger du om Kanada?
2: Det stör ju Sidney Crosby de här. Man märker ju det, han till och med var skadad i slutet av säsongen. Åker ut, har lirat Four Nations, han har lirat hockey-VM, han har lirat OS. Nej men vad fan, jag åker till Schweiz och kör ett VM till. Det säger ju precis allting vad de är där för. De är där för att vinna ännu ett guld. Och, alltså jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om de inte gör det.

0: Vi fortsätter göra här om en liten stund när vi öppnar sportkalendern. Vad har hänt idag den 21 maj? Bland annat ett historiskt datum inom fotbollsvärlden. Vi ska få Bryan Adams och Genesis också i Rockklassiker.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är där!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor. Nu på

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färgspackel för yrkesmålare.
1: Rockklassiker lyssnar du på med Sportsnack. Mikael Ehryde, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som nu ska öppna sportkalendern. Vi slår upp kapitlet som heter 21 maj och går tillbaka till 1904, för att nu är det tårta på kontoret.
2: Okay.
1: För FIFA, alltså fotbollens världsorgan, som ju grundades den här dagen 1904. De länderna som satt i det rummet då, det var Frankrike, Belgien, Nederländerna, Danmark, Spanien, Schweiz och
3: Sverige.
1: Sverige,
2: ja, där. Vi var med där, alltså.
1: Vi satt där och undrar hur mycket vi hade att säga till om, men vi var ändå i rummet. Mm. Nu har det utökats, nu är det 211 medlemmar, men det är häftigt att tänka på att vi var en av dem som började med det.
3: Verkligen. Du, jag ska till 21 maj 2006. Sverige, Tre Kronor skriver hockeyhistoria. Sverige körde över Tjeckien i VM-finalen i Riga 4-0 och tog guld. Men det riktigt sjuka, man vinner alltså OS-guld samma år i Turin. Och det innebär att man är första nationen någonsin att både vinna OS och VM under en spel.
1: Mm.
3: Hockeysäsong.
1: Jag vill se om USA kan upprepa den. De ser ju ganska svaga ut i hockey-VM. Mm. Även fast de är regerande OS-mästare.
4: Då skulle också Matthew Tkachuk i så fall vunnit senaste Stanley Cup, OS och VM. Så han skulle göra en extra stor. Det är lite därför han är med.
3: Ja, det hör jag faktiskt.
4: Tommy Albelin fyller också idag. Vi ska skicka en tårta till 62 år. Den gamla Djurgården som också vann två Stanley Cup med New Jersey Devils. Där de var så tajta och jobbiga och han var en stor del av det.
1: Stort grattis här i Sportsnack och rockklassiker.

0: veckor med Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Ja, men då pratar vi sport här. Ska göra det en stund till. Vi ska prata om fotbolls-VM, för det är ju bara 25 dagar kvar tills att Sverige spelar premiärmatch mot Tunisien. Vem ska stå i mål? Det svaret det får du strax här i Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad. Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare

0: Det här är rockklassiker med Sportsnack. Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn här, som idag hänger med tidigare landslagsmålvakten och Helsingborgs målvakten Per Hansson.
1: Ja, Per, VM vankas runt hörnet. Vem är egentligen första keeper i Sverige och vem ser du helst?
2: Det är klart att hade du frågat mig för ett halvår sedan så hade jag säkert sagt att Victor Johansson ska spela. Han spelar ute i Europa, han har gjort det bra i landslaget, han har tagit vid efter Robin Olsen och så. Så att jag, och det ligger jag kanske fortfarande fast vid på så sätt att jag tycker att han är, det är en bra målvakt. Men han har väl spelat en tävlingsmatch tror jag eller något liknande. Så att, och Widell Zetterström tror jag har spelat en 3-4 matcher nu på slutet, så han börjar komma tillbaka. Det där är ju en målvakt som jag alltid har tyckt väldigt mycket om. Jag tycker att han håller en hög nivå och så. Och sen har man då Nordfeldt som går in och gör jättefina landskamper och du vet vad du har. Men jag tror väl någonstans ändå att det står mellan Widell Zetterström och Johansson. Alltså det var länge sedan som jag kände utifrån så att jag vet inte riktigt vem som ska spela. Alltså för mig var det jättetydligt i kvalmatcherna. Det fanns inget alternativ. Det var Nordfeldt som skulle spela. Punkt slut. Och jag tyckte att han visade det liksom, att han håller den nivån när han är så erfaren. Men nu är det något annat när de andra kommit tillbaka också. Så därför är det mycket mer öppet nu än vad det var tidigare.

0: fullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är rockklassiker och sportsnack denna torsdagskväll. Mikael Ejonryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn här som pratar hockey-VM via Plays trygge programledare Niklas Jide. Och vi pratar om Kanada.
2: Ja, Kanada som inte är herren på täppan längre. Det är ju USA som har tagit över det rodret. Vad säger du om Kanada?
3: Det stör ju Sidney Crosby de här. Man märker ju det, han till och med var skadad i slutet av säsongen. Åker ut, har lirat Four Nations, han har lirat hockey-VM, han har lirat OS. Nej men vad fan, jag åker till Schweiz och kör ett VM till. Det säger ju precis allting vad de är där för. De är där för att vinna ännu ett guld. Och, alltså jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om de inte gör det.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, vilken vecka. I morse sände vi live från en fransk nyköpt fregatt på NATO-mötet i Helsingborg. Och imorgon är det fredag.
2: Yes, och vet du inte vad du ska göra i helgen så kommer vi med grymma film- och tv-serietips.
3: Dessutom sitter jag nu och knåpar på den läxa jag fått av er att göra då en VM-låt till fotbolls-VM för Sverige.
1: Världspremiär imorgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och missar du Morgonrock någon morgon kan du alltid lyssna i efterhand på vår podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 05:30 eller 5:30 som vanligt folk säger.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Testing, testing. Testing, one, two.
0: Rockklassiker.
1: Yeah, these songs stand the test of time.

Alldeles förträfflig rockklassiker från Judas Priest den här torsdagskvällen på rockklassiker. Varmt välkommen, klockan har passerat 22. Och Living After Midnight kommer ju att repeteras med rockklassiker All Stars inför Sweden Rock Festival-gigget. Fredag klockan 13, då står vi alltså på Pistonhead-scenen som alltid. Och vem är det som ska sjunga den då? Ja, det måste du vara där för att få se. Ikväll ska vi prata om festivalbiljetter, vi pratar om kassavalvet, för imorgon är det dags. Imorgon hittar vi en vinnare och frågan är det du? Mm. Men framförallt musiken, Rammstein ska få alldeles strax, vem är Survivor, med först ut till rakning Thin Lizzy. The Boys are back in town. Tack för att du lyssnar.

0: Sverige besegrar Tjeckien med 4-0 i finalen av årets ishockey-VM. Men har hon blivit tokig, tänker du? Nej, det var ju inte i år. Men just det här datumet den 21 maj 2006, det var då det hände. Sverige blev då det första landet som vinner guld i ishockey både vinter, OS och VM samma år. Man hoppas ju att det där ska kunna gå att göra en repeat, göra om det igen. Vi får väl se. Den här torsdagen ska du få Guns N' Roses, Cure, Rolling Stones och sen blir det skitsnack bokstavligen från Tranås. Häng med.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är din!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Det här är Rock-

0: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
1: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Ja. Och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
2: Ja, det var lite skitsnack i Tranås, pruttlukt under det här mötet. Och jag tycker det var fint av den här mannen att våga säga till. Så osvenskt, någon som sitter och smygfiser och så luktar det. Ja, men man vet ju själv hur det där kan vara. Och det här var ett klipp som Linda Fyrebo spelade upp i Morgonrock nu i veckan. Du missar väl inte det här härliga morgonprogrammet? 05.30 varje morgon kommer de ju in i studion. Nu mina vänner, den här torsdagskvällen ska vi fortsätta med ett riktigt genombrottsalbum. Ja, det tog världen med storm 85 då Dire Straits släppte albumet som sålde över 30 miljoner ex. Och det här var ju i början när folk köpte CD, så det bara bubblade ju. Och visst, det finns ju klassiker som Money for Nothing, Walk of Life på Brothers in Arms-plattan. Men ja, jag älskar verkligen titelspåret som också kammade hem två Grammys. Du lyssnar på rockklassiker. These mist-covered

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

Jag tyckte Queens I Want It All passade som handen i handsken den här torsdagskvällen då jag ska prata om kassavalvet. För imorgon, fredag eftermiddag, då ska vi hitta en vinnare till över 500 000 kronor. Och har du då, om du är 18 år fyllda, skickat ett sms med ordet VINN till 72104, det kostar 19 kronor, då är du med och kan alltså bli vinnare till 512 630 kronor. Smaka på hur mycket det är. Imorgon eftermiddag så ringer vår vinnarambassadör upp någon som har smsat VINN till 72104 och snälla, låt det vara du. Förstår du vilken eufori att tävla hem 512 630 kronor? OMG!

0: Bandet som faktiskt stod helt som Gud skapat dem i början av sin karriär där de spelade. Eller sanning med modifikation, de hade strumpor på sig. Ja, helt spritt språngande nakna och de kallade det här för sock performance. Ja, det var ju under klubbåren alltså. Red Hot Chili Peppers, Dani California får alltså den här torsdagskvällen. Och mig, Nina Söderqvist. Apropå att spela live, det är det många band som gör nu sommar på festivaler och konserter. Och vi tävlar ju ut biljetter i vår festivalsommar. Jag ska berätta lite mer om det här alldeles strax. Och du ska även få lite Linkin Park, Bon Jovi och Roxette.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

Du har väl inte missat att du kan tävla hem biljetter till de allra hetaste festivalerna och konserterna här på Rockklassiker i vår festivalsommar. Hela maj har vi hållit på. Hallå! Och förutom att vinna biljetter som den här veckan är till Sweden Rock Festival, VIP-pass och till Skogsröjet, så tävlar du också hem en 1000-lapp i presentkort från Hornbach. Det är himla bra grejer. Och någon som kommer att stå på scenen på Sweden Rock Festival, det är ju Iron Maiden. Och den här torsdagen får du Can I Play With Madness?

0: Ja, tack gode Gud för rock'n'roll. Det är väl det Kiss vill sammanfatta det med den här torsdagskvällen. Jag vill påminna om att Kassavalvets 512 630 kronor söker en make imorgon. En vinnare alltså. SMS-ordet vinn till 72104. Och missa heller inte morgonrocks quiz 10 000 på minuten. För du kan vinna 10 000 spänn och en glad vinnare kan låta så här.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Ja, så ställ klockan på ringning. Klockan 8 imorgon har du en ny chans. Jag är tillbaka igen klockan 18 imorgon. Så har nu en fortsatt fin torsdag på Rockklassiker. Puss och kram.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Oj, oj, oj, vilken vecka. I morse sände vi live från en fransk nyköpt fregatt på NATO-mötet i Helsingborg. Och imorgon är det fredag.
1: Yes, och vet du inte vad du ska göra i helgen så kommer vi med grymma film- och tv-serietips.
3: Dessutom sitter jag nu och knåpar på den läxa jag fått av er att göra då en VM-låt till fotbolls-VM för Sverige.
5: Världspremiär imorgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och missar du morgonrock någon morgon kan du alltid lyssna i efterhand på vår podd Morgonrock Daily. Själva morgonrock börjar alltid 05.30 eller 5:30 som vanligt folk säger.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
7: Det här är Rockklass.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbettet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bettet att få ut kanske.
1: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Det får...
1: Alltså viktig information, svaja. Absolut.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Thank you, man.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

Kassavalvet är proppfyllt med pengar. Och idag kan det bli du som vinner 512 630 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Det är Sweden Rock Festival. Fan vad härligt.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, vilken vecka. I morse sände vi live från en fransk nyköpt fregatt på NATO-mötet i Helsingborg. Och imorgon är det fredag.
2: Yes, och vet du inte vad du ska göra i helgen så kommer vi med grymma film- och tv-serietips.
3: Dessutom sitter jag nu och knåpar på den läxa jag fått av er att göra då en VM-låt till fotbolls-VM för Sverige.
1: Världspremiär imorgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och missar du morgonrock någon morgon kan du alltid lyssna i efterhand på vår podd Morgonrock Daily. Själva morgonrock börjar alltid 05:30 eller 5:30 som vanligt folk säger.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: för skillnad på den här personen?
1: Hej, jag heter Carl.
0: Och den här personen?
2: Hej, jag heter också Carl.
0: Det är att Carl nummer två har chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag. Eftersom han har smsat vinn till 72104 och är med och tävlar i kassavalvet. Lägg summan på minnet 512

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag.
1: VINN till 72104.
0: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick